Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Hello, it's me.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

дихатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Вчора, коли Аліна Кош видаляла зуб мудрості, в неї запитали, чи треба їй анестезія. Вона сказала, ні, не треба. Я кожен день так сміюся з того Романа Мельника, що мені вже не болить.
4: Майже так і було.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
4: А зараз дивлюсь на нього і прям болить.
5: А мене, думаєш, не болить? А мене не болить відповідальність батьківська.
4: Ага.
5: Сьогодні сина 4-м роком в школі в розкладі стоїть мистецтво.
4: О-о.
5: А це означає, що про каштани, які треба було принести до школи сьогодні, я дізнався вчора в 22.00, коли він лягав спати. Знаєш, на добраніч, тату, я тебе люблю. І, до речі, на завтра треба каштани і клей в школу. Я теж тебе, сину, люблю, особливо твоє вміння записувати домашнє завдання в щоденник. Просто коли? У 2005 році, в чорному костюмі, в галстуці, я співав «Школу, прощавай», то я думав, що аплікації каштани також уже моє життя покинули. Але каштани, вони як та твоя однокласниця, яку ти не бачив з випускного, нагадає про себе пізнім вечором після 22-ї години і запропонує страховку у неї купити. Але 26-й рік на дворі, я не розумію, для чого дітям у школі щось робити з каштанів і листя. От яке має освітнє значення їжачок з каштанів? Яке? Чи був хоча б один випадок, що цей випускник складає НМТ, йому не вистачає 2 бали до вступу в вузу,
4: так.
5: А вони що роблять? Піднімають архіви, знаходять того їжака, з якого він зробив з каштану, дроту і клею, і все, одразу його на другий курс беруть. Так, я розумію, в нашому дитинстві було розвахмало, у нас було що, поробки з каштанів, собачий кайф і новини про біле братство по телебаченню. А зараз дітей є гаджети, приставки, наші їм ті каштани? А потім зрозумів, дивіться, поробки з каштанів в школі – це як наша менталка. Дивишся на це збоку і думаєш, а як воно взагалі ще все тримається і не розсипалось? Я ж її теж як, от, зібрав із каштанів і клею.
4: А фантазію розвиває, розумієш?
3: Відповідальність. А те, яка в нас прірва вікова, ти помітила в цьому стендапі?
4: Чого?
3: Ти знаєш, що таке біле братство?
4: Ні.
5: Ну, будь ласка.
3: Рома на возрастному.
5: Багато чого не знає. Ти реально не знаєш?
4: Собачий кайф знаєш. Таке.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій. Тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
8: Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Щосекунди в світі з'являється якась нова новина. Від того вона і новина, що вона нова. І стільки всього, що ми за ним не встигаємо. Тож у вирі цих подій можна загубити багато всякої цікавої інформації, але щоб з вами цього не сталося, саме для цього у вас є ми.
2: Бюро знахідок метрополітену так і не знайшли власників килима та міні-холодильника, які загубили в метро.
3: Зате знайшли місце, де красиво писався килим і мікрохолодильник у метро.
1: За систематичні пропуски уроків без поважних причин батькам школярів загрожують штрафи від 850 гривень до 5100.
2: Але знаєте, у кого записка про сімейні обставини? Оце дитячим почерком із підписом «Мама Владіка». Тому, як і раніше,
3: А можна краще повернути старий перевірений спосіб постояти колінами на гречці, бо це дешевше, ніж 850 гривень і так багато
1: тисяч. Вставай! Шпигунський детектив у справі «Карфаген». НАБУ могло прослуховувати керівника департаменту Офісу генпрокурора через модифікований «Айкос».
3: Раніше на пачках писали «Куріння шкодить вашому здоров'ю», а тепер писатимуть «Куріння може вбити вашу репутацію».
2: Зараз єдине, що варто звернути більше уваги на депутатів, які повернулися до звичайних цигарок.
1: Султан Сулейман гайнув до Росії. Актор, який зіграв роль в серіалі «Величне століття», відвідав фестиваль молодіжі в Єкатеринбурзі. Ще?
2: Кажуть, йому вже запропонували роль третьої бабки ліворуч в отрядах Путіна. І за цю роль, до речі, йому вже пророкують 1001 ніч проносу.
1: Такі новини на сьогодні. Якщо раптом у вашому місті, селі чи селищі теж сталася якась крута новина і ви хочете, щоб ми розповіли про неї на всю країну, пишіть нам. Пишіть на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
3: Хеппі ранку!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт.ФМ. Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ.
11: Ви слухаєте Хіт.ФМ.
4: Хіт.ФМ.
0: Тільки хіти.

0: «Погода» на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 17 вересня, обіцяють синоптики тільки на заході країни погоду з мінливою хмарністю, місцями з короткочасними дощами. Нарешті території має бути сонячно, місцями можлива невелика хмарність, але без опадів. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, місцями до плюс 25, на півночі теж 20-22 вище за нуль. У центральних регіонах від 21 до 23 тепла, від 18 до 22 із плюсом. На сході, на півдні плюс 21, плюс 24, а Криму максимум плюс 22. У Києві та області погода буде переважно малохмарною і вдень до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Хіт FM. Хіт FM.

0: Вовчик, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Вчора наша Аліна видалила собі зуб мудрості. Як добре, що Марина, подружка Аліни, не видаляла собі ні зуб гостроти, ні зуб гумору і наточила зуби стендапу. Стендап від Марини.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Я вже декілька років хожу до психотерапевтки, мені це дуже сильно додає віри в себе. Ну, правда, ніхто ніколи в тебе так не вірить, як людина, якій ти за це платиш. Останнім часом, особливо зараз, коли осінь почалась, в мене апатія до всього. Я їй розповідаю про це, вона каже, не може бути, Марина, ви дуже амбітна дівчина. Кажу, та, але все, що я хочу останнім часом, це просто лежать. Вона каже, ну тоді ви точно лежите обличчям в сторону успіху. Просто у вас прокрастинація на успіх. А я думаю, прокрасти, господи, що? Я так злякалась, думала, чоловік десь загуляв, антибіотики за репетипом придеться. Думаю, що воно таке? Коротше, прокрастинація – це схильність людини відкладати завдання на потім. За словами психологині, я прокрастиную свій успіх, а я і не проти. Мені успіх можна і в 50, мені гроші, будь ласка, зараз, бажано готівкою. Просто я в тому віці, коли я щиро можу зізнатися, що я меркантильна жінка, бо ви, чоловіки, дуже собі класно придумали оце нас накручувати, що ти маєш довести, що ти не меркантильна. Нічого я нікому не буду доводити, я не гіпотенуза, щоб доводить щось комусь. Дивіться, це єдиний рідкісний випадок, де я навчилась не на своїх помилках, а на помилках інших людей. Якось моя подружка на Новий рік подарувала своєму хлопцю кросівки за 300 євро, а він приготував їй вірш. Він не сам його написав, він вставив його з листівки мами в Вайбері.
5: Назад, серйозно?
4: На щастя, назад до мами вона його й повернула.
5: Кошмар, такі ще існують.
4: Прикинь.
3: А що, вірші? Ша. Так, а якщо класний?
5: Так я тобі 300, за 300 євро кросівка, а ти мені вірша. І
3: а
5: ще
3: що
5: й
3: ти
5: свого.
3: Мені як гіпотенуза можеш дати,
5: бачиш?
3: Аліна?
5: Я тобі можу дати як гіпотенуза кут.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
6: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
7: Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ти просто зручна, але заручена.
12: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо
3: це
1: дух.
3: Це якийсь капець. Я сьогодні не чув жодного будильника. То зазвичай з першого та перевожу на другий. Не чув, спав отак.
4: Як... Ти проспав?
3: Проспав, проспав.
4: Так тобі просто треба цей нікі-рап.
5: Будь здорова, Аліна, що?
4: Та не будь здорова, нікі-рап. Вам нікі-рап. Треба нікі-рап.
3: А тобі треба put your hands up, put your hands up.
4: Ти такий смішний, а от раніше нікі-рапами були люди.
3: Нікі-рапами.
5: Ну це ж нація, нікі-перебійці.
3: Там Коля нікі-рап прийде зараз до того голосу. Хто такі нікі-рапи?
4: Нікі-рапи – це люди, які ходили і стукали у вікна палицею, щоб, ну, типу, людей розбудити. Вони слугували такими людськими будильниками. Їх наймали, платили їм гроші, казали, мені щось треба
3: зараз встати. Зараз у мене такі нікі-рапи по суботах зранку приїжджають на сміттєвозі, гупають.
5: От, ти йому ще й платиш?
3: А я ще їм плачу, гупаєте і гупаєте. Але зараз ті нікі-рапи, я їх не бачу.
5: Воно б не спрацювало, тому їх і немає. Дивись, в тебе є

0: консьєрж або охоронець в ЖК. В тебе є домофон. В тебе не буде. Та й він би й не пропустив до тебе ніки рапера. Це тобі треба було подзвонити охоронцю, сказати, пропустіть до мене людину, вона зайде, мене розбудить. Так ти собі це уявляєш.
1: Але бач, десь воно і працює.
0: Треба альтернатива якась. Треба вигадувати щось інше.
1: Ну, будильник, він не працює, бачиш.
2: Рома жити просто... з мамою.
1: Жити з мамою.
2: Мамою, вона на кухні йде тихесенько, так. Знаєш, тихесенько, там каструля впала, там геп, там ще щось. Така.
0: Спи, доча, я тихесенько, я тут тихесенько.
2: Спи, вікно відкрила на провітря. Спи.
0: Трошки шоколадки.
2: Пило з сосом жовтим. Спи.
1: Видно, що він пройшов всю школу життя.
0: Можна ще сказати родичам або друзям, заїжджайте коли завгодно, коли треба, і скажіть їм адресу, і завжди їм треба о 6 ранку. У мене всі мої друзі думають, що в Києві у мене хостел, і якщо їм кудись треба їхати, і в їх пересадка в Києві, то треба переночувати у мене, і треба приїхати або о 12-й ночі, або о 6-й ранку.
2: Дружина, яка має немиту голову і зранку має фен, будь ласка, це краще ніки рап. Воно шумить так, що... А в мене ще таке, не знаю, чи це стіни тонкі, чи що, людини, яка наді мною живе, або піді мною, котел шумить так, колонка, коли вода гріє, що я чую кожен раз.
1: Слухайте, але класно прокидатися, коли знаєш, що тебе щось прикольне в 6 ранку
0: чекає. Що може бути прикольне в 6 ранку?
1: Ну, типу, відпустку ти кудись їдеш.
0: Окей, один раз на рік ми виправдали, решту 364 дні, що робить?
1: Чекати того одного дня. Ну, ні, але, слухайте, прокидатися треба вміти, і для цього треба мати якісь лайфхаки. Ось у мене, наприклад, очищувач повітря, да? Він, ти ставиш йому, що і зволожувач, що ти там, наприклад, о 6 прокидаєшся, і він о 5 починає тако світити дуже прикольно, і зволожувати повітря, що легко прокинеться.
0: Лампи спеціальні купляють, які ніби працюють як схід сонця. Ти теж її програмуєш, і вона додає більше світла, і ти від денного світла просто...
2: Я так плацкарті людей буде о 5 ранку. Гепнув все світло, кажу, вставайте, пийте чай.
0: Ну, ще рекомендується раніше лягати за можливості. В наших реаліях не завжди це виходить. І заведіть собі аналоговий будильник. Ви телефон виключаєте, а якщо у вас буде оцей трр, який буде стояти десь на тумбочці подалі від вас, ви точно прокинете.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на «Хіт ФМ». «Хіт ФМ». Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну. Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем. Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Піранку!
2: Зараз це четвер вже?
3: Так? Яка? Третя-четверта тижня?
2: Та, ну, не думай про це.
1: Це вже занадто, так.
2: Да, то ти вже перегинаєш.
1: Четверта – це кава з курицею, якщо йти по порадам з тіктока.
2: Ні, це четвер – це завтра п'ятниці, а потім вихідні. Оце четвер.
1: У тих, хто не працює в суботу. Подумай і про цих людей.
2: Ну, тобто у нас.
3: Чого ми вже почали якось? Ми прийшли, бадьорі, веселі. Так. До праці стаємо, вставай, хто живий, кого думка повстала. Ну,
2: хочете прикол?
1: Да.
2: Коротше, я коли їду на роботу, в мене на виїзді з ЖК є така ямка дуже велика.
1: Угу.
2: І, ну, в принципі, її можна так просто прямо проїхати, нічого не буде. Але я завжди...
1: Дірка в тільки в
2: Але я тако лівіше беру, об'їжджаю і дивлюся позаду мене машини, типу, щоб вони повторили за мною, бо вони, типу, не знають. І кожен раз вони повторюють за мною. Мені так смішно від того.
3: Лідерка.
2: Аліна... Я, типу, така, дивіться, як я роблю, повторюйте за мною.
3: Ти якби була, вибач, що я таке порівняння. Овечкою,
1: no,
3: якби
1: що?
3: Ти от стрибнула через загорожу, всі би за тобою стрибнули.
2: Пішли стрибати.
1: Ти та сама однокласниця, про яку мама казала, а якщо всі підуть пригати з мосту, ти теж підеш?
2: Ні.
3: Ти яка дев'ятокласниця, яка казала, піду в коледж учитися, і всі
2: Погода!
3: За тобою пішли.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні по всій Україні пануватиме комфортне і сухе бабине літо з мінливою хмарністю.
2: На заході країни прогнозують локальні короткочасні дощі, хоча й збережеться тепла погода в межах +20, +25. На півночі, сході, півдні та в Криму, а також на сході пануватиме суха сонячна погода, мінлива хмарність, температура +20, +25. У столиці сьогодні очікується чудовий теплий день без жодних опадів, де повітря в день прогріється +23, +25.
3: Чудова і тепла Настя прийшла, щоб новини нам розказати.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. По Києву кілька годин тому окупанти вдарили дронами і балістикою. На тепер відомо про 12 поранених, зокрема і 2 дітей. У Дніпровському районі пошкоджено кілька житлових будинків та офіс. У Святошинському – нежитлову будівлю, а на Солом'янці ворог зруйнував склад. У місті подекуди перебої із водою. Проти ночі росіяни цілили по Одесі, травмованих 6, а під ранок у Кропивницькому атакували об'єкт інфраструктури. Далі про бабине літо. І сьогодні на нас чекає привітна днина. У більшості областей збережеться сонячна погода. Подекуди малохмарно. А в окремих районах на заході можуть згодитися парасолі. Синоптики там прогнозують короткочасні дощі. Насолоджуватися осіннім теплом можна буде до неділі. І про підтримку освіти. Понад 300 мільярдів гривень на це прописали у проєкті бюджету на новий рік наші урядовці. Більшість грошей передбачили на оновлені з вересня зарплати педагогам. Держава і надалі платитиме стипендії, безкоштовно годуватиме школярів і зводитиме укриття. Тепер про рішення американських партнерів. Нижня палата парламенту США підтримала пекельні санкції проти Росії. Документ дозволяє президенту Трампу запроваджувати 100% мита проти найбільших покупців російської нафти, газу та урану, зокрема Китаю та Індії. На черзі підпис Трампа. І наостанок про наше кіно. За Оскар від України позмагається документальний фільм «Сліди». Картина Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк перемогла у національному відборі. Стрічка оповідає про українських жінок, які пережили насильство під час російської агресії і не мовчать. Оскарів роздаватимуть 14 березня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, за новини. Ну що, тепер все, будемо вболівати за стрічку «Сліди».
2: Я похизуюся, я навчалася у Марисі Нікітюк. Вона дуже в режисури.
3: Клас.
2: І з сценарного мистецтва, і вона дуже прикольна. Вона така нішева, ну, така, не така, як всі.
3: Будемо вболівати.
1: Сподіваємось, Аліна, як то, анотацію чи опис до фільму будеш не ти робити там більше.
2: Дуже прикольний фільмець, сходіть.
3: Насправді. Настя в новинах розповіла і про Трампа, і про Оскар, багато всього. Але забула привітати мою маму.
1: Опа.
3: Тож сьогодні
2: день народження.
3: Ні, не день народження, день ангела.
2: День ангела?
3: Так, Віра Іванівна сьогодні святкує день ангела.
2: Боже,
3: моя любов. Мамулічка, вітаю. Дуже сильно люблю. Много еліта, щоб здоров'я були мені і крепкі всіх.
1: А чекайте,
3: да?
1: Лише Віра Іванівна сьогодні святкує?
3: Ні. Ще явно якась Надія Петрівна, ага. Любов Степанівна.
1: А, це сьогодні?
3: І Софія Вікторівна, так. Да.
1: Віра, Надія, Любов і Софія.
2: Нічого не зрозуміла, потребую пояснення.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.
4: А у

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Сьогодні ж свято. Ну. Віри, надії, любові, грецької, відповідно, Пістіс, Епіс і Агапе та матері їхньої Софії.
3: Mm-hmm. А матері Софії, а грецькою як буде?
2: Софія так і буде. Тобто. Це ж одне з найпопулярніших в світі взагалі.
4: Mm-hmm. Аліна, до речі, теж давньогрецьке ім'я.
2: А я означає бачу, чужа.
4: Ти... Чужа, так, дякую, Марина.
3: Так, і що? А, це ж в народі це свято називають бабське свято.
4: Да?
3: Це не образливо. Та бабське свято, бо традицію зранку жінки мають добре поплакати, щоб бути щасливими. Тому плачте, мої нещасні, на тебе ущипнули.
4: Слухай, ми з Мариною самодостатні жінки, які працюють, заробляють, будують кар'єру, самостійно вирішують питання. Повір, ми сьогодні вже плакали.
2: Була
4: з чого починається. Тому... А що сьогодні треба робити?
2: Насправді,
4: ну, типу, як
2: сьогодні
4: святкувати?
2: Жінки не мають працювати та не займатися хатніми справами. Як таке? Не можна шити, в'язати і прибирати. Ну, як і в будь-який інший день, бо це чоловіча робота повинна бути, я отак вважаю. Професійно, так. Заборонено сватати сьогодні, до речі, і вінчатися. Тому що шлюб швидко розпадеться, якщо саме в цей день повінчатися.
3: Аліна, Денис має алібі.
2: Але сьогодні жінки йдуть до церкви зранку, а потім ввечері влаштовують або після обіду вже десь посиденьки.
4: Так, тому, Рома, цей сьогодні ефір на тобі.
3: Так.
4: У нас з Мариною купа задач відпочити, і поплакати, і відпочити після того, як поплакали.
2: А після того, як поплакати, ще поспати хочеться.
4: О, я завжди хочу спати після того, як поплачу.
3: Дівчат, ви взагалі-то на роботі, давайте трошки, якби, збирайтесь та й працюйте.
2: Ти галичанин, ти хочеш, щоб тебе зараз всі верчани засміяли, що ти традиції знецінюєш?
4: Стільки років, Рома, люди берегли це свято, передавали з покоління в покоління, щоб ти зараз сказав, дівчата, зібрались, давайте до роботи.
3: Я хоч і галичанин, але якщо хтось за мене трохи роботи робить, то я трошки атеїст. Тому давайте працюйте.
2: Алло, мама Анна, зараз ви вам розкажу про що, синочка.
4: А можливо, слухачка, яка буде з нами грати, вона Віра, Надія, Любов чи Софія? Хто знає? От дізнаємося. Тому що за декілька хвилин будемо грати з вами в гру, будемо загадувати слова, не вживаючи спільнокорневі, а ви будете відгадувати.
2: Для того, щоб доєднатися до хеппі ранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу.
3: Хто я?
2: Пишіть на Viber, номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хіт-ФМ. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Легендарна акція «1+1 в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
6: Офіційні питомі викиди СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. 5% подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам, граємо з ними в гру, загадуємо вам слова, не вживаючи спільно корневі, ну а ви відгадуєте. І Роман тако каже: о, я знаю, кому я буду дзвонити. Кому?
2: Марина підказала, бо ми сьогодні святкуємо свято віри, надії, любові. І нам слухачка написала: я віра, надія, любов свого чоловіка. Ага. А звати мене Олена. Ось з нами Олена
3: ранку.
2: І на зв'язку.
3: Хепі ранку, пані Олена.
4: Хепі ранку.
1: Як ваш ранок? Як ваші справи?
4: Це чудово, прямую на роботу.
3: Як там в Сумах обстановка?
4: По погоді супер. Сонечко, небо, без жодної хмаринки.
1: Без жодної маринки. Маринка у нас тут.
4: Без жодної хмаринки.
2: Бачите, всі ми знаємо, яка важка ситуація в Сумах. Кожні дні обстрілів, але дивіться, який бадьорий голос у пані Олени. Всім
1: це
2: треба
1: правда.
2: Набирати
1: А ким
2: оптимізм.
1: Ви працюєте?
4: Я секретар приймальні ректора Сумського державного університету.
1: Це ви, ця жіночка, ти приходиш до ректора, кажеш: мені дуже треба. Ви такий відкриваєте журнал, дивитеся його зайнятість і кажете: до наступного року в кабінет не потрапите.
4: Так, так.
2: А можна
4: так.
2: Через вас, так як ви з ректором знайомі, якось Аліну влаштувати в Сумський державний національний університет?
1: Тобі.
4: Ні.
2: Сімейний якийсь факультет, бо вона
4: тільки
2: хоче
4: тільки через ЗНО.
1: А в мене ЗНО хороше було.
2: О, коли
4: тому. Чудово, приходьте, ми тоді ми чекаємо на вас.
1: У вас творчий конкурс є, бо я тільки завдяки творчому конкурсу вступила в свій час.
2: Гітарний факультет.
1: Давайте грати, обирайте, хто буде загадувати вам слова: Аліна, Марина чи Рома.
4: Рома.
1: О!
2: Дякую. Добре. Червона вона буває, килимова, хто? Ой, рушник.
4: Доріжка.
2: Доріжка, правильно. От Єлизавета II, вона була хто? Постат.
4: Королева.
2: Королева, так. Плазун, в якого хвіст відпадає, маленька така.
4: Ящерка.
2: Чи так? Між заняттями в школі чи в університеті є
4: перерва.
2: Вона? Перерва. Ого. Треба свіжий повітря зробити. Його ще передавав Вінник. І води можна зробити його. Отак. Вольк. Кого? Беру стакан, там вода, і я роблю один його. Так.
4: Ковток.
2: Фінансова установа велика, де гроші видають.
4: Банк.
3: Частіше забирають.
2: 6 місяців, по-іншому як можна назвати?
4: Півроку.
2: Так.
4: Півріччя.
2: Олена, у вас дуже бадьорий він зранку. Хто?
4: Настрій.
2: Так. А я вам кажу H2O. Це я вам кажу хімічну кого?
4: Вода.
2: Ні. Хімічна.
4: Хімічна формула. Хімічна формула.
1: Олено.
3: Ви рекордсменка просто.
1: Це просто.
2: Я вже вступав
1: зараз,
2: в
1: знаєте,
2: університет.
1: Зараз, знаєте, всі кіоски, де продаються кросворди, вони всі такі: ми закриваємось, нема сенсу, бо є Олена, вона
2: Олена
1: все розгадає.
2: Олена пройшла гру. Олена, ми вас вітаємо, дякуємо вам
4: дякую.
2: За гру.
4: Ви
2: там,
4: дякую
2: бачу,
4: вам.
2: Часу в ректораті не витрачайте. Розвивайтесь так, що вже всі слова розгадали.
1: Ми бажаємо вам гарного дня, нехай сьогодні у вас все буде добре і взагалі завжди.
4: Дякую, навзаєм, дякую.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
10: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
13: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє

0: На Хіт FM.
1: Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначають День працівників цивільного захисту України. Українські службовці, які беруть участь в цивільному захисті нашої країни, відзначають своє професійне свято, День рятувальника або День працівників цивільного захисту. Тому вітаємо вас, дякуємо вам за вашу нелегку роботу, за те, що ви робите, бо зараз...
2: І ми бачимо, як наші рятувальники віддані своїй професії, наскільки вони вражають цією відданістю, тому, звісно, хочемо дуже вам щиро подякувати за вашу роботу.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні прогнозують теплу погоду. На заході країни прогнозують локальні короткочасні дощі, хоча збережеться тепла погода в межах плюс 20, плюс 25. На півночі, на сході, на півдні та в Криму, а також на сході, пануватиме суха сонячна погода з мінливою хмарністю та температурою плюс 20, плюс 25. У столиці очікується чудовий теплий день без жодних опадів, де повітря в день прогріється до плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: 17 вересня, тобто сьогодні, відзначається День працівника страхового ринку.
3: А ти подиви на того Рому, все знає.
2: Або в мене страховка на автомобіль.
3: Я думала, бо в тебе календар.
2: І календар у мене є.
4: Я пам'ятаю, у школі приходили оці, ну, типу, представники.
2: Розкажи, я скажу свою.
4: Страховки?
2: Так.
4: Да, і вони постійно там, ну, типу, 10 гривень, і ваше життя буде застраховане на 50 тисяч мільярдів. Я приходила до мами, я кажу, мама, треба застрахувати моє життя. Вона каже, ні. Я кажу, мама, як? Треба застрахувати мене там 10 гривень цього навсього.
3: Мама чи... сказала, а я дам тобі ці 10 гривень на сухарики. Щоб ти сказала.
4: Ай, поїхали.
2: А там було, і вона ж розказувала, кажуть, якщо ви зламаєте руку, то вам таке. Я кажу, мама, там якщо руку зламаєш, то там виплатять тобі купа страховки. Вона каже, наш тобі руку ламати.
3: Тоже правда.
2: Нічого не ламав.
4: Вони не шарять фінансово.
3: А я
4: мами.
3: Чекаю, коли ви мене привітаєте, тому що, нагадаю, магістр фінансово-банківської справи і страхування перед вами.
2: Нічого собі, у нас екземпляр застрахований тут.
4: Я, вибачте, Марин.
2: І от ти можеш так просто взяти нас щось застрахувати, чи
3: ні? Для цього треба ліцензія, щоб у мене була як страховувати.
4: Так, давай, ми тобі зараз надрукуємо.
2: Що тобі напишемо зараз?
4: Рома малює гарно.
3: А що б вам треба було застрахувати?
2: Я напишу Маринка. Маринко, ось тобі ліцензія.
3: Маринка, страхувальничок.
2: Страхувальничок.
4: Що ми будемо у Марини страхувати?
2: Я застрахую мобільний телефон сина, бо вже це вже третій. Перший вкрали, другий раз три рази розбив, що вже... Отак.
4: Ну це стандарт.
2: Або ні, я би щось таке... Аби мене слухали, якби він мене слухав. Оце. Якщо мене не слухає, виплачуйте мені страховку.
3: Рома, ти збагатівся.
2: Я б збагатів
3: дуже,
2: за 5 хвилин.
3: Дуже швидко.
4: Я б зуби би застрахувала.
3: Ага.
4: Ну, я стільки коли п'ю.
3: Крадуть.
4: Ні, я стільки коли п'ю.
2: А, свої зуби.
4: Да, ночі, твої.
2: Ні, я думав, знаєш, є у бабусь деяких оці знімні челюсті, і хтось з щелепи їх краде. І ти такий, от я би оцю, що не...
4: Ні, свої.
3: За твоєю логікою, я б коліна застрахувала, бо скоро 30.
4: А
3: ви знали, що в Павла Зіброва вуса на 1 мільйон гривень застраховані?
4: Да, я чула таке.
3: Прикиньте.
4: Молодець.
3: Я думаю, що нашим слухачам теж є, що застрахувати. Напишіть, що у вас є таке, що варто застрахувати. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте та пишіть, а найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
2: А найкращі відповіді ми, Марина Страховичок, випише вам страховку. Бо ми їй видали якщо ліцензію, і вона мусить когось страхувати.
4: І як досвідчені люди, ми трошки перестрахуємося, і далі дізнаємося з гороскопу, що від сьогоднішнього дня очікувати.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM! Хіт FM! Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
5: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії. Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Лівий берег є. Правий берег є.
8: 005. Київ Medical Plaza UA.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є.

0: Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ранок на Хіт FM.
1: Зірки кажуть, щоб сьогодні були обережні зі своїми словами, тому що Всесвіт чує нас на підвищених якихось вібраціях. Все сказане вголос може швидко втілитись в реальність сьогодні.
2: О, ще 4 мільйони сьогодні.
1: Які ви меркантильні, Боже.
0: Овен.
3: Овен, для овнів четвер може виявитися днем, коли доведеться діяти не так, як хочеться, а так, як вимагають правила або професійні стандарти.
0: Телець.
2: У професійній сфері тельці і ви, дівчата, тельці. Це хороший момент, щоб закрити старий проєкт, відмовитись від зайвої відповідальності або перестати виконувати те, що формально не входить в ваші обов'язки.
3: Чов, Рома, я більше не буду приносити тобі каву зранку. Тобі казав, що
1: а мені
3: не входить. Тобі
1: дякую.
3: Теж.
0: Близнюки.
1: У близнюків четвер матиме виразний акцент на взаємності. І особливо добре це проявиться там, де останнім часом не вистачало нормального діалогу.
3: Ну так, сядете, давайте по-нормальному поговоримо.
1: Шо ти, голова?
2: А ти що? Нічого. Тримаюсь.
3: Ну,
2: а
3: давай.
2: Я на Турції. Ну давай.
0: Рак.

0: Раки, ви можете особливо гостро відчути цінність власного часу, особистого простору або права не погоджуватися на чужі прохання.
1: Ну, коли вони погоджуються, ті раки? Ніколи. Ніколи.
0: Коли свисне.
2: Лев.
1: Для лева четвер сьогодні стане днем внутрішнього рішення. Відійти від ситуації, яка вже не приносить користі. Не тримайтеся за щось лише тому, що колись це було вашою мрією. Отак от.
2: Діва.
1: Спінер крутити вже не навчились. Ну, то вже
0: й не треба.
1: Не треба.
0: Діви, на роботі варто зайнятися плануванням наступного етапу. Не хапайтеся одразу за нові завдання, а оцініть, що з поточного результату можна використати повторно.
3: Як мама моя прям писала.
0: Кажи.
2: Терези.
0: Терези і Роман. У Терези може проявитися суперництво, але зовсім не обов'язково воно буде негативним.
1: Добре.
0: Так. Як приємно, що ти не сперечаєшся з гороскопом.
2: Скорпіон.
1: Якщо ви щось купуєте для роботи чи дому, звертайте увагу на ефектність, а не на те, наскільки довго річ або послуга реально служитиме вас. Ефектність має
0: не
1: бути.
0: Не на ефектність, а на довготривалість того, як служитиме вам.
1: Не,
0: не,
1: послуж...
0: не, не, не, не, не, не. Суперництво почалося, я правильно розумію, в Терезів? Стрільці, якщо хтось наполегливо переконуватиме вас обрати певний варіант запропонованих, запитайте себе, чи справді він відповідає вашим власним цілям. Хтось вам захоче свою думку нав'язати, стрільці. Не піддавайте.
2: Козиріг.
0: Козирожки, замість того, щоб витрачати час на роздратування через зірвані плани, використайте нові обставини для перегляду того, що ви хочете зробити далі.
2: Водолій.
1: Вам, водолій, варто говорити прямо, особливо там, де нечіткість уже почала створювати проблеми.
0: Ой-ой-ой.
2: Риби.
0: Ви відчуєте особливу цінність власної незалежності та результатів, яких вдалося досягти самостійно. Такі ви незалежні.
3: Справжні українці, незалежні. Ну? Це був гороскоп для всіх на сьогодні. Бажаємо вдалого четверга, 8:50. Хеппі ранку.
2: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Реклама.
9: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
10: Хітова дюжина.
11: Хітова дюжина.
10: На Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Кольє». Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, про наслідки ракетно-дронового удару по столиці. У Києві уже 16 поранених після нічної атаки. Серед них і двоє дітей. Найбільше руйнувань та пошкоджень на правому березі. Подекуди немає води. Під прицілом окупантів кілька годин тому були Одеса, Кропивницький та Дніпропетровщина. А з учорашнього вечора ворог запустив по наших містах ракети і безпілотники. Ми збили 124 дрони і 7 ракету дронів «Бандероль». І про шкільне. Наші видавництва передрукували понад 44% знищених росіянами влітку підручників, повідомили у Міносвіти та науки. Поки що це роблять власним коштом. А відомство працює над тим, щоб компенсувати збитки. Знайшли близько 300 тисяч доларів. Зарадить ЮНІСЕФ. Тепер про тих, хто на сторожі нашої безпеки. День рятувальника сьогодні. Вітаємо і дякуємо тим, хто рятує життя і попри небезпеку завжди поруч. ДСНСівці долають наслідки російських атак, гасять пожежі, звільняють людей із-під завалів, розміновують землі. Далі про санкції для аферистів. Організаторів та учасників шахрайських кол-центрів каратимуть за окремою статтею Кримінального кодексу. Президент підписав закон, погоджений народними депутатами. Під нову статтю підпадають викрадення персональних і банківських даних, створення фінансових пірамід. Під час воєнного стану за таку діяльність каратимуть від 7 до 12 років позбавлення волі. І на завершення про спорт. Чоловіча збірна України з волейболу дізналася суперників в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи. Найближчої неділі 20 вересня хлопці зійдуться на майданчику із командою Румунії. А переможці протистояння у чвертьфіналі зіграють із кращою збірною у парі Франція-Португалія. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Насті за новини. Будемо болівати за чоловічу збірну з волейболу. Наші волейболісти дуже круті. Якщо ви от ніколи не дивились волейбол, то подивіться, бо там така самовіддача, там настільки вони класно грають, і вони за ці останні два роки так виросли, вони виносили такі команди сильні, що це просто
4: світових чемпіонів. Так, мені насправді італійні. Дуже прикро, що недооцінений волейбол, баскетбол. У нас чомусь от найбільш популярний і саме такий, де найбільше фанів, це футбол. Але волейбол не менш вразливий.
5: Але у волейболистів вражаючий. Такі фани, що вони вдали. Там треба їх страхувати, бо вони дуже відчайдушні. До речі, сьогодні день працівника страхового ринку України. Ми вас питаємо, що у вас є таке, що варто застрахувати.
4: Ірина нам написала, я б, як і Алінка, застрахувала б свої зуби, бо це капець, як дорого їх лікувати. Так. Як тільки приходжу до зубного, завжди знайде, що лікувати. Через два тижні маю переліковувати канали, тому страховка не завадила б.
5: А ви скажіть, хай не з тебе перемикаються, то там не треба лікувати.
3: Олег написав, я б застрахував мізинець на нозі від нічної зустрічі з ніжкою ліжка або дивана.
4: Аж боляче
3: стало.
4: У мене
3: є знайомий, який зламав мізинець, отак ударився. Це я думаю, це як всі б'ються, а ти прям взяв і зламав, і це дуже неприємно.
5: Тарас пише, нервову систему треба застрахувати. Кажуть, у світі дурнів мало, але вони так грамотно розставлені, що зустрічаються на кожному кроці. І моя нервова система на грані, я не витримую.
4: Держіться, Тарас, держіться.
5: Ви нам теж пишіть. Що у вас є таке, що варто застрахувати? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші. А, отакі. А, WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше? Пишіть. Найцікавіше зачитаємо тут в ефірі.
4: А за декілька хвилин я вам розповім, для чого треба страхувати свої гроші, щоб вони не потрапили до шахраїв. Бо я повелася на певні провокації. Так, каву з курицею попила. І які ще знаки долі до грошей випадуть мені сьогодні, я вам розповім.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Стендап від Марини – це як останній шматочок піци, коли ти з кимось їш. І лежається один шматочок, ти такий думаєш, хоч би я комусь запропонував, сказала, ні, ти собі забирай. І отак мені хочеться оцей стендап, щоб для мене він був, для мене.
4: Але давай напополам.
3: Ну давай, давай для всіх.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Я сучасна прогресивна жінка, і я не вірю в оці всі ваші прикмети, забобони, да? Але рівно до того моменту, поки вони не стосуються грошей. Як тільки справа доходить до збагачення, дайте мені всю каву з корицею світу. До речі, саме в четвер треба пити каву з корицею, бо це день Юпітера, а він відповідає за збагачення.
4: Но.
5: Так що, шановний Юпітер, в моєму випадку ти дуже сильно недопрацьовуєш. Ще до грошей кажуть, коли вас пташка обгадить. Чули таке?
4: Да.
5: Я якось йшла з колегою на попередній роботі, не з вами. І на нього свої справи зробила ворона. Ну, так прям посеред вулиці. Да. І це була сама щаслива, обісрана людина в світі, яку я колись бачила. Він на мене повертається і каже, Марина, Марина, пахне новим стендапом. Я досі не знаю, Рома, чого тобі мій стендап пахне лайном. Ну, це мене загадка це. Ну, як так? Але справа в тому, що того дня дійсно йому дали премію на роботі. Прикиньте, я або співпадіння, або правда, не знаю. Але ви собі як хочете, а я пішла гуляти сьогодні під голубами.
4: Ти поняла? Ну, напевно, випадково, да, що його теж звали Рома.
5: Ні, це не цей Рома, це інший.
4: Да, не
5: Роман
4: цей.
5: В'ячеславович, а це Роман Петрович.
3: Так, ти вайпова, ти розрізняй трошки Романів. Петровичу В'ячеславовичу треба якби розрізняти.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Ой, урвала.
5: Шо?
4: Урвала. Більш такого не буде. Ви тепер переплачуєте, а я урвала.
5: Шо?
4: Я влізла в останній вагон,
5: Аліна,
4: ребята.
5: Ти влазиш постійно в щось. Розкажи.
4: Ай, за декілька хвилин все розкажу.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та просвітуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ну, що ви бачите перед собою? Це скарб.
2: Алін, це зарядка.
1: Ні, це китайська зарядка, яку я купила без оподаткування. І такої ви більше не купите.
3: У нас там мужики на гаражі водку без оподаткування як акцизу пили, потім один осліп.
1: Ой, прямо. Ви що, не читали, що посилки за кордону до 150 євро тепер оподатковуватимуть ПДВ?
2: О, Боже.
1: Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на посилки.
2: На всі посилки? Якщо просто я не з Китаю буду замовляти, а з Польщі.
3: Будь-який маркетплейс з будь-якого іноземного, далі тепер все. Треба буде. До 150 євро раніше ти могла замовити? Ні, не платила податка. Тепер
1: а
3: все, капець, прикрила лавочку.
1: 1100-500 денег.
2: Бідна моя племінниця.
3: Чого?
2: Ти, коротше, вона шопиться, в її, це, знаєте, є шопінг, а є зирінг.
3: Так.
2: Вона скачала собі тему, їй 10 років. І в її на тему в кошику на 780 тисяч гривень товару.
3: Так це ще по акції, так то взагалі десь певно.
1: Слухайте, так це антистрес. Я знаю, що психологи навіть розповідали, що коли ти просто сидиш щось, роздивляєшся, складеш собі кошик, типу, покупок, але не купуєш їх буквально, то це
2: справжній антистрес, це коли тобі хтось інший їх купує.
1: Це взагалі. Але санаторій.
3: Буде податок, може всяку фігню перестанемо замовляти. З того
2: Алікспресу.
3: Чоловічок, якому штани насипаєш такої чайної заварки, в нього штани такі дірявки з дірочкою, і він отако руками чіпляється за горня, ніби плаває в басейні. Я навіть не знаю, на що я це купляв. Я чай не п'ю, але 45 центів, я думаю, ну треба було взяти.
1: Чого?
3: Кепка з вентилятором в дошку.
2: О,
3: вентилятор.
2: Боже.
3: Дякую тобі за прохолоду, кепка. Жодного разу мене не виручила, бо вона не робоча прийшла. Але я не платив за неї податку, воно не так якось прикро було.
2: Ну я колись замовила собі по приколу зарядний кабель довжиною 5 метрів.
3: О, це
2: 5 метрів, довжина квартири 4,5 метри, а кабель отак собі
3: це
2: пів метра.
3: Це кабель, на який можна вішати, сушити труси, поки ти заряджаєш телефон, бо воно натягує через всю квартиру.
1: Коврик для йоги.
2: Ти замовляла з Китаю коврик для йоги?
1: Ні. А я просто думала, ви розказуєте про речі, які не потрібні, то я згадала коврик для йоги. Да.
3: Але закон вступає в дію з 1 липня 27-го року.
2: Так.
3: Тому до цього часу у вас ще є час замовити всякої собі того шарпотрьопу, купа всякого чайного чоловічка з дирявими штанами, яким ви ніколи не будете користуватися.
1: Плет-лаваш.
3: Плет-лаваш.
1: Плет-лаваш. Дуже хочу.
2: 9.20. Хеппі ранок. Хеппі
0: ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт
4: FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті.
15: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
16: Black, Black Rogers.
17: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби».

0: На Хіт FM.
1: Найпісня ця лунає.
2: Це жахливо, бо на фоні в нас лунає повітряна тривога.
1: А я не почула, до речі, ще одного.
3: Так,
1: Господи, в
3: Києві пролунала
1: повітряна
3: тривога, жовтий рівень небезпеки. Прийдіть, будь ласка, в укриття, і вже там, в укритті, можете подивитись новий кліп Монатік. Так?
1: Не те, що навіть кліп. У нас дуже крутезна колаборація вийшла з Монатіком. В нього вийшла пісня нова, називається «Нумо». І Хіт FM разом з Монатіком зняли у нього
2: в студії.
1: Да, дуже прикольне Life. Відео з цією піснею, тому заходьте на YouTube Хіт FM, подивіться, заходьте в Інсту, теж подивіться, лайкніть.
2: Пишіть, як вам.
1: І Нумо, слухайте Нумо.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні прогнозують теплу погоду. На заході країни в нас локальні короткочасні дощі, але це не завадить досить теплій і високій температурі. Плюс 20, плюс 25 сьогодні. На півночі, на сході, на півдні, в Криму та у центрі пануватиме суха сонячна погода з мінливою хмарністю. Температура повітря плюс 20, плюс 25. У столиці очікується чудовий теплий день без жодних опадів. Повітря прогріється до плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, Рома, ну нормально, давай зроби.
2: Гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
1: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить для нас найцікавіші факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Найчастіше в англійських бібліотеках крадуть...
4: Бібліотекаршу. Вони там симпатичні.
1: Звідки інформація?
4: Інтуїтивно.
2: В англійських щось...
4: Чай. Літеру...
1: Чай.
4: Де.
1: Чай.
2: Зе.
4: Літеру де.
2: А може те, що вони... Та мене збило, Лін. Я хотів... Кажуть бібліотека, знаєш, там написано тихо має бути бібліотека.
1: Тишу крадуть, думаєш.
2: І там вивіска ця. А вони хочуть от голосно чихнути, хтось хоче. А не може, бо там вивіска. А він вивіску вкрав і потім як... А, будь здорові, всі вже шумлять і там роблять.
1: Ні, в їх же акцент, вони якось не так повинні чихати. Чихни з акцентом.
4: Де?
2: А ти де?
1: Окей, в їх вкрадуть акцент, наша відповідь.
3: Найчастіше в англійських бібліотеках крадуть книгу рекордів Гіннеса.
1: Вау!
4: А вони вже в цій крадії попали в книгу рекордів Гіннеса за те, що
2: попала в книгу рекордів Гіннеса.
1: Здається, я розумію ваші букви зараз в книгі рекордів Гіннеса.
4: Акцент вкрали у нас.
3: На першому побаченні можна багато дізнатися про характер людини, звернувши увагу на те...
2: Та на все, будь-на що. Будь-на що, як вона...
1: Та хто вона?
2: Так, ну каже, я себе ідентифікую як квадробер.
4: Що ти з тими квадробером?
2: Та вже вони десь зникли.
4: Вони, да, вони вже не в тренді.
2: А я той хвіст купив. Ну, напевно, як вона...
1: поводиться з обслуговуючим персоналом.
4: От я теж про це думала.
2: Про це, але ще щось має бути. Наприклад, приколи. От якщо дивись, якщо ти на перше побачення, та вона каже, дьорни за палець.
4: А ти не дергаєш.
2: А ти не дергаєш, вона таке, ну все, ця людина... Скучно.
1: Наша відповідь, дьорни за палець.
2: Чекай, не включай правильну відповідь. Або я кажу, майонез. Ти їла майонез і отак показуєш, що капнуло тобі на груди. І якщо ти не робиш, що він тебе за ніс не хапнув двома пальцями, все, розходьтесь з цією людиною.
1: Воно того не варто, Валером.
3: На першому побаченні можна багато дізнатися про характер людини, звернувши увагу на те, як вона ставиться до офіціанта.
1: Бачите?
4: О, правда. Тому що ми дуже гарно ставимося, і ми знаємо це, і ми, ну, добрі люди.
1: І ми в душі теж офіціанти.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
4: Коротше, якби я була піснею, я була б йодлом.
1: Чимбль?
2: Що? Що? Ким?
4: Йодлем. Так от він якось співається.
2: Цікаво, Ліна, але нічого не зрозуміло.
4: Ти теж хотів бути йодлем?
2: Я не хотів. Мені казали, що я трошки йодлем.
4: Коротше, розкажу вам, яка ви пісня за знаком зодіака. Буквально з декілька
1: хвилин. О, Боже, і таке вже...
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Ти просто зручна.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
9: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Нам всім треба пояснення, чого Аліна Кош давала в ефірі йод для декілька хвилин тому.
4: Все дуже логічно, тому що Катманджо, тому що сьогодні день кантрі-музики.
5: Катманджо.

0: Надмаджор.
1: Взагалі не пов'язаний йодаль і кантри-музика.
0: Ні, я поясню далі. Mm-hmm. Ну, давайте трошки про кантри.
1: Так.
0: Стиль. Починає свою історію. З 1920-х років.
2: Це, кантри...
0: Завдяки емігрантам з Європи, що потрапили до Америки, весь світ почув життєві пісні в поєднанні з простими музичними інструментами. І от над мене Катманджор.
2: Там, може, десь були і коломийки ці вугалицькі прикарпатські. Все може бути.
0: А все може бути чому? Тому що у кожного стиля, у кожного знака зодіаку є свій стиль музики.
1: Вау!
2: Так, що ти, Аліна, ще не понаходила, я не знаю.
0: Зараз розкажемо. Одне. Динамічний рок, метал або панк-рок підходить для енергійних і пристрасних представників цього знаку.
1: Хорош.
2: Тельці, це ви тельці. Давай я розкажу.
0: Да.
2: Ти телець, Марина телець. Ви спокійна і мелодійна, така класична музика або лаунж. Пасує їхній любові до комфорту і стабільності.
1: Головне, звучить дорого. Близнюки, а ви різноманітний поп, електронна музика або, скажіть мені, хіп, скажіть мені хоп. Вони відповідають їхньому мінливому та товариському характеру. Отак.
2: Ганстер, я знаю пару ганстерів-близнюків. Раки. Раки, ви емоційні і душевні. Кантрі або чуттєвий інді-фолк. Близький до ностальгійних душі раків.
0: Леви, ви яскрава гучна поп-музика, диско або фанк підкреслюють ці напрямки, вашу пристрасть бути в центрі уваги, бажання також підкреслюють.
1: А ви, діва, витончений джаз або акустична музика з їхньою чистотою звучання, вони ідеально пасують таким практичним дівам.
0: Терези, гармонійний соул, рома, R&B або мелодійний легкий рок відповідають їхньому прагненню до балансу та краси.
1: Так, поки це...
2: Скорпіони, ви глибокий блюз, готик-рок або містична електроніка відображає темну і пристрасну натуру.
0: Рома, не треба скидати сорочку, ти що? Крейзі?
1: Стрільці, ви енергійна, світова музика, world music навіть, етно-рок або запальні латиноамериканські ритми, вони якраз мандрівній душі стрільця пасують.
0: Шакіра, Шакіра! Козорожки, ви меланхолійний класичний рок, балад, або похмурий постпанк такий. Відгукуються вам ці стилі, тому що ви серйозний, ви дуже серйозні. You know?
2: Водолії, експериментальна електронна музика, синті-поп або авангард відповідають вашому інноваційному мисленню.
1: А ви, риби, мрійливий ембієнт, психоделічний рок або глибокий релакс-лаунж. Це ідеально підходить вашому внутрішньому духовному світі.
0: 2 секунди релаксу.
2: Це раз, два. Я згадав... Я згадав, як в дитячому таборі працював,
1: українців.
2: І ми робили
1: «Вгадай
2: мелодію», «Вгадай мелодію», ну, для дітей конкурс. І один грає музика, така відома, і хлопчик один піднімає руку, каже, це, я знаю, що, це не українська пісня. А це що? Це жива музика. А то ні то, ні то не було.
0: Заради цього він мені релакс порушив. Ну ти диви на нього.
1: Неважливо, яка ви музика. Бо, чесно кажучи, останнім часом всі ми трошки.
2: Мамо, ваші діти як птиці. Це аранжирований Петро Щурбу. Хеппі ранку, 9:52.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Стільки ждав, ждав, наконець-то єсть. Як в тому мемі казав маленький хлопчик, за сильний шум від транспорту будуть накладати штрафи. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт. Отак от. Штраф
2: нарешті.
1: 17 тисяч гривень.
2: Нарешті. Угу. Насправді дуже, ну...
3: Ну, давайте чесно, коли зараз тривоги, вони лунають постійно, і ти сидиш і чуєш тривозі, і ти не розумієш, чи це шахет наближається, чи це хтось без глушника поїхав, чи це якийсь пуркає велосипед, мопед. Ну, це трішки, як би не було, воно все одно змушує нас всіх трішки здригатись. Тому, напевно, це правильно. Ще би якось зробили це, щоб китайськими лінзами в очі не сліпили, але ну, не за
1: слід. Все зразу, не все зразу робити.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні прогнозують теплу погоду. На заході України прогнозують локальні короткочасні дощі, хоча й збережеться тепла погода в межах плюс 20, плюс 25. На півночі, сході, півдні, в Криму та у центрі пануватиме суха сонячна погода з мінливою хмарністю, там температура сягне плюс 25. У Києві сьогодні очікується чудовий теплий день без жодних опадів. Повітря в день прогріється до плюс 23, плюс 25.
3: Ну, а Настя прийшла, новини принесла і про все розкаже. Може, навіть про Аліну. Слухай.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По залізничному вокзалу у Берестині на Харківщині перед світанком ударив дрон окупантів. Пасажири та працівники цілі були в укритті. Пошкоджену будівлю. Водночас потяги на Берестин залізничники не скасовують. У Києві міська електричка курсує обмеженим кільцем. Минулої ночі ворог пошкодив інфраструктуру станції Микільська-Слобідка. У місті після атаки 16 травмованих. Водопостачання уже відновили. А ось щодо потягів далекого та міжнародного сполучення затримуються понад півсотні. Найбільше майже на 8 годин зі Львова до Дніпра. Далі про відплату. По НПЗ у російському Ярославлі прилетіло минулої ночі. Там спалахнула пожежа. Повторно здетонувало і на військовому аеродромі у Ростові. Чекаємо подробиць від Генштабу ЗСУ. Тепер про турботу. Держава й наступного року підтримуватиме молодих лікарів, які укладуть трирічний контракт на роботу у селах чи прифронтових громадах. У проєкті бюджету, погодженому урядовцями, на це закладають понад 160 мільйонів гривень, а кожен молодий фахівець отримає по 200 тисяч. Саму програму запустили торік. Далі про ціни. Пекінська капуста подорожчала на оптових ринках. За кілограм нині правлять 55 гривень. На чверть більше, ніж раніше. Додала і брокколі. Тут вартість сягає майже 100 гривень за кіло. А ось ціни на білокачанну капусту на старому куди меншому рівні. І наостанок. Голівудська акторка Шерон Стоун стала співкураторкою фотопроєкту про війну в Україні, який нині демонструють у Лос-Анджелесі. Виставка через об'єктив оповідає про неймовірних українців. Окрім Шерон Стоун, проєкт підтримують акторка Аліса Мілано, принц Гаррі, британський письменник та актор Стівен Фрай. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини, а пані Шерон Стоун, дякуємо за її допомогу і за її позицію. Вона мені завжди подобалась.
2: Навіть, хороша.
1: Так, навіть тоді, коли хотіла ще цього, як його...
2: забув.
3: Чуєш? Чуєш оце, як... скрип в мозку, да, щось, да, намагається, да, зараз повернутися в роман.
1: Та я тільки хотів, не Мел Гібсон, а як? Я його чуть... Та ви, ні, ви ще тоді не жили. Вона хотіла його вбити в фільмі для тої штуки, якою лід колиться. В основному інстинкті. Зараз я згадаю.
3: Я іншу сцену з основною інстинкту.
1: Застрахувати пам'ять свою хочу. Ну так, це той самий фільм.
3: Ну, але я ж кажу тобі, я іншу сцену тільки пам'ятаю.
1: Як же він?
2: Я зрозуміла. Ми, до речі, сьогодні вас питаємо, що у вас є таке, що варто застрахувати. Нам написала Лора. Я би застрахувала велосипед, оскільки в дитинстві вкрали його прямо з двору. Ми живемо в селі, і цього я зовсім не очікувала. Або мою появу на весіллях, бо майже на всіх, де я була, я щось розбиваю. Головне, щоб не пару.
3: Наш постійний слухач з Чехії Павло нам написав: я людина, яка живе в Чехії, я хотів би застрахувати своє авто від збиття косуль, бо ти тут від цієї напасті не застрахуєшся, а їх як собак бездомних.
2: Боже,
3: наше страхувати від косуль. Просто їздіть на
2: велосипеду.
1: Майкл Дуглас. Я згадав, Майкл Дуглас, Шерон Стоун знімався в цьому фільмі. Вона хотіла його вбити, але вони покохалися.
2: Також нам ще Viber написала наша слухачка: я б застрахувала манікюр, бо я швачка і завжди ламаю манікюр лапкою.
3: Ну, лапка від швейної
1: машини. Я думаю, вже якась приходить кіт і давай по манікюру бути лапкою.
2: Ви нам теж пишіть, що у вас є таке, що варто застрахувати. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
1: Ну, а за декілька хвилин буде стендап. Що, як не можна називати дітей, щоб не нести їм моральні травми? І хто живе в Верчанах, за декілька хвилин поговоримо.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Стендап від Романа як сіль. От коли ляпнеш на брюки якимсь жирним пітном, сіль посипеш, вона все дістане, знаєш, і знову чистеньке все, гарненьке.
3: І Роман, він з життя дістає таке, що здавалося б неможливо зробити комедію,
2: а ми зразу раз, а хорошо.
4: Все, ляпайте, давайте на штани, зараз буду діставати.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Недавно дізнався, що в моєму селі народився хлопчик, якого назвали Бредлі. Нагадаю, Купер? Село моє знаходиться на Львівщині, не на Вашингтонщині чи десь у Беверлі-Хіллз. Бредлі Михайлович Зверчан. Хлопчик Бредлі у Верчанах вже росте з психологічною травмою, бо ну, у нас нема жодного поля для бейсболу. Для соняшнику і ріпаку є. А для бейсболу нема. Хлопчик Бредлі з Верчан ніколи не побачить Супербол, де на відкритті співатиме Емінем чи Доктор Дре. Його ніколи не розбудять, як у фільмі, словами: «Ей, чемпіон, добрий ранок, вставай, їсти тости з арахісовим маслом, бери скейт, їдь в коледж». Швидше за все його розбудять: «Давай вставай, бо електричка чекати тебе не буде, і підеш пішки в свій стрийський фаховий коледж». Ну... І навіть якщо його назвали Бредлі, то в селі все одно його знатимуть як Богдан. Бо нема такого церковного імені Бредлі, а до причастя ходити треба.
3: І то правда.
2: Хоча, ну якщо так подивитися, Бредлі – гарне ім'я. Бредлі. Бредлі.
3: Ще
2: раз.
3: Бредлі. Ану ще.
2: Бредлі.
3: Ще.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
3: По Дніпру розгулював гусак у капцях. Поряд з ним йшла його господарка. Які ще новини ви могли пропустити, ми вам розкажемо за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Залікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Щосекунди в світі з'являється стільки новин, що навіть чат GPT не встигає їх всі оновити, але ми з вами крутіше за штучний інтелект. Щоб вирі цих подій ви не загубилися, ми вибрали для вас найцікавіше.
2: Геловін під загрозою. Через спеку та посугу гарбузи зменшилися майже вдвічі, а їхня шкірка стала товстішою.
3: Тому було прийнято рішення відправити до США українські гарбузи і заодно провести там сорочинський ярмарок. Так в офіційному листі і писали: «З вас безпека, з нас гарбузи». Валерій Харчишин з гурту «Друга ріка» відмовився від суддійського крісла «Голоса країни», бо, цитата, «я б пішов, але у мене ж помідори».
1: Я за таким же принципом відмовилась від «Оскара», бо треба було їхати мамі картоплю копати.
3: А я вже третій раз Анджеліна Джолі приїжджає, хоче зі мною зустрітися і туди, а я кажу, я не можу зараз, ось, я там мушу.
2: А я за таким принципом від Нобелівської премії відмовилася.
1: За математику не дають Нобелівку.
2: А наша тоді всю табличку множення вчила?
1: У Китаї школярі, щоб якось вгамувати стрес від важкого навчання, їдять домашні завдання. Щоправда, це не сторінки із зошитів, а снеки з рисового паперу.
3: Ми щось схоже робили на осінньому балі в 9 класі. Щоправда, у нас була ром-кола із парки, але стрес вгамовувався.
2: Рада провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості, але підтримала законопроєкт щодо боротьби з шахрайськими кол-центрами.
3: Зроблено це для того, щоб з офісів під час облави все ще можна було втікати і перевищувати швидкість.
1: Хорош. Такі новини на сьогодні. Якщо раптом у вашому селі, місті чи містечку, чи навіть з вами особисто сталася якась крута новина, пишіть, і ми розкажемо її в ефірі на всю країну.
2: Пишіть нам на Viber 067 00 94 96 і 4.
3: Хеппі ранку!
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт FM!
4: Реклама!

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Знижки в АТБ до мінус 30%, а ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ, активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
6: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Соціальна реклама.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
12: Black, Black Rogers.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє.

0: На Хіт ФМ.
1: Бабине літо прийшло, а з ним і теплі спекотні новини з тимчасово окупованих територій. Сили оборони вразили літак Су-24 на аеродромі в Саках, Криму. І також українські війська атакували місце запуску ударних БПЛА в околицях Донецька і інші об'єкти росіян.
2: Хочеться сказати, як колись казав Янукович, треба зробити територію країни небезпечною. Тільки для росіян.
1: Так,
2: тільки для
1: росіян, який пів Марк Бернес. Це він так казав.
3: Ага. А, ми там далі не слухали.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Приношу офіційне вибачення, сказав чуш. Це було зовсім інше відео і зовсім інший випуск з Авіком Шустером на ICTV. Це було...
2: Іди, передивись, підтяни теорію поки що до погоди. Сьогодні в Україні прогнозується тепла погода. На заході країни можливі локальні короткочасні дощі, проте збережеться досить таки висока температура – +20, +25. На півночі, на сході, на півдні, в Криму, а також у центрі пануватиме суха сонячна погода з мінливою хмарністю, температура повітря – +20, +25. У столиці очікується чудовий теплий день без жодних опадів. Повітря прогріється до +25.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні в Україні відзначається День працівників цивільного захисту України. Ми вас вітаємо ще раз. Сьогодні питаємо всіх.
4: Так, ми вітаємо їх. Обов'язково.
3: Я почала говорити, чого всі на мене так дивитесь?
4: Ні, тому що це свято є сьогодні. Ми вітаємо всіх рятувальників, а ще, окрім цього, ще день тих, хто в страхуванні працює. Як це
5: працівників правильно? Страхового ринку України.
4: Ось так, Аліна.
5: І ми це не одне й те саме.
3: Я знаю, що це не одне й те саме. Я просто хотіла, якщо ми згадуємо одних, то ми згадуємо всіх, хто
5: правильно,
3: сьогодні.
5: Правильно, ще сьогодні віри, надії, любові, матері їхній Софії.
3: Правильно.
5: З цими іменами ми теж вітаємо.
4: Ну, раз ми говоримо про страхувальний бізнес, Аліну застрахувати від рандомних фактів, я би хотів.
3: Це не рандомні, це важливі факти. Але, дійсно, ще й працівники, як правильно сказати?
5: Працівники
3: страхового ринку. Так, відзначають сьогодні свій день, ми вас питаємо, що у вас є таке, що варто застрахувати.
5: Ольга написала, Алін, тобі теж може б знадобилось. Я б застрахувала себе. Бо я, як не ногу на рівному місці зламаю, так палець закрию дверкою машини, а то попечені пальці, це взагалі моя біль. У мене засіб від опіків на кухні закінчується швидше, ніж сіл. Здається, в травмпункті мене вже впізнають.
4: От мені цікаво, пані написала про... Ви кожен раз такі, цей раз я візьму кришку голими руками, пронесе. Так?
5: Та воно буває інколи, ти просто спочатку робиш, потім думаєш.
6: Я смажу картоплю без футболки, і як воно шкваркнуло мені тим смальцем на живіт, як воно
3: чесно,
6: мене покрило.
3: Чесно, у нас враження, що Рома сьогодні постарішав років на 30. Якось в нього такі нові моделі поведінки з'явилися.
4: Підеш після роботи зі мною, я тобі хон-дог куплю.
3: Вероніка, напиш. Марина хотіла біляш, якщо що. Вероніка нам пише, Вероніка з Одеси пише, я би застрахувала скейт, тому що в дитинстві у мого брата однокласники зламали скейт і потім був повний капець. Так написала.
5: Скейта не було, був тільки повний капець.
3: А знаєш, на повному капеці якось не поїздиш.
5: Мені треба було в дитинстві, я один раз в житті каталася на скейті і мені після цього треба було страхувати коліно, тому що я, знаєте, як я каталась? Я однією ногою стала, відштовхнулась і другою прямо в асфальт.
3: Вова нам щойно прям написав, добрий ранок, застрахував би свої гроші, бо щось швидко десь зникають.
5: Ай, я знаю, де вони зникають. Вони в користувача Андзпик, це Стрецо, він пише, зуби, бо вклав у них цілий статок, отам гроші.
6: Чистіть зуби, пильнуйте здоров'я, бережіть коліна і страхуйтесь.
3: І верніть скейт, будь ласка,
5: брати Вероніки. І перестраховуйтесь, 10:40, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Чуєте?
3: Що?
5: Є достовірна інформація з Полісся.
3: Що?
5: Мама дзвонила, каже, вже почалося.
4: Що почалося?
5: Мама з лісу дзвонила, каже, почалося. За декілька хвилин
4: тебе
5: поясню.
4: Мама з лісу.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
7: Реклама. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: 204-40-40.
10: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
11: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
10: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
7: Реклама.
2: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я не зрозуміла, чому ви з порожніми руками прийшли на роботу? Де ваші кошики?
2: А я є кошик.
1: Натурі. Аліна кошик. Сьогодні розпочинається грибний сезон.
2: Тут тебе таке плющі,
1: да? Беріть Аліну, ідіть до лісу.
3: А чого сьогодні це так?
1: Ну, не сьогодні, взагалі він просто розпочався. Ви не були, значить, вас може початися сьогодні.
3: Було трошки дощів, бо казали щось посуха, зараз пішли гриби.
1: Я декілька днів тому ввечері виходжу на вулицю, а такі теплі дощі, де я така, ой, як гриби підуть. Зараз в вересні грибники можуть розраховувати на білі гриби, опеньки, маслюки, лисички і ще низку грибів, які я не знаю.
3: І на свої сили, якщо зможете знайти. Я бачу в Треці, хтось вчора виклав багато так грибів, каже, о, вже не йшов в Бучанському районі.
1: Та,
3: і там йому, та ти брехач, ти брехло, нема. Хтось пише, та Бучанський район великий.
1: Та все тому, що треба йти ранесенько зрани.

0: шапочку, тому що найкраще тоді волога на грибах, на шапочках робить їх помітніми серед листя, серед опалої трави, оце все. І їх можна знайти так
1: ти
0: більше.
1: Ти Марина грибникарка.
0: Ну, доводиться. Я ж поліція, в нас всі ходили за грибами, окрім мене. Я дома тільки в сковороді їх шукала.
2: Я теж ходила по гриби в супермаркет, там одразу видно їх, до речі.
3: Треба шукати, не треба. Треба вміти, по-перше, треба вміти шукати, по-друге, обирати саме ті гриби. Бо да. Буває всяке. Може бути...
0: Зараз, до речі, є навіть ретрити для жінок, де вони їдуть з компанією. Так. І тут навіть настільки позбирати гриби, я думаю, як просто жінці інколи приємно з ножем по лісі походити.
2: Ну, слухайте, насправді Ром прав. Боже,
0: важко вимовити.
3: Ще раз кажу, що Рома, я правий, так?
0: Ні, ти лівий.
2: Ми з Ромою написали пісню «Грибника, який знайшов не той гриб».
0: Опа!
2: Так, поїхали.

0: вони. Ілань! О Боже!
1: Відпусти.
2: А потім чат GPT написав: "Да, дійсно, ти мав рацію, це отруйний".
3: Пробуйся, пролежи і не випий багато води.
2: Так, тому, будь ласка, не запитуйте в чата GPT. Знайдений гриб можна зрізати або акуратно викрутити, не пошкодивши грибницю. І головним правилом безпеки залишається брати лише ті гриби, в їстівності яких ви впевнені.
0: І
2: або мама сказала.
0: Можна
3: або консервовані ще одразу. Але в магазин.
2: Так.
0: Я таке роблю, до речі.
2: Погнали.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims, Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
4: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Хеппі ранку, Олечка Громова.
2: Хеппі ранку. Що ви думали? Не скажу вам.
3: Будеш ходити з нами по гриби?
2: По гриби? Я думала, так. По пирожки.
3: Ні, по гриби. Ми будемо йти зараз за грибами. Їдемо на Полісся, Марина організувала.
2: Ще, а що вже в родину? Ти не їдеш?
4: Ні.
2: А чого? І Марина не їде, так?
4: Да? Мені з ними стрьомно.
5: Я Ромі скину координати, в нас колись там була... Ой, я тільки що зрозуміла, десь колись там була якась секретна база, і в нас тут за грибами всі їздили.
3: А, біля секретних баз завжди гарно.
4: Марин, ти впевнена, що за грибами?
3: Так, там радіація була гарна, і гриби росли.
2: Що ви маєте на увазі під словом гриби? Давайте розбиратися.
3: Ну, така ніжка, шляпка.
2: Шляпка. Боже, якби я поїхала за грибами, я б набрала всього, що тільки не треба.
4: Ні, ну мухомор, ну, можна.
2: Ні, ну то я розумію.
5: Його треба просто дуже довго варити, його тоді можна їсти. Там
3: лосі з'їдять.
2: Не будемо, не можна. Давайте так, не будемо.
4: Не їжте гриби, будь-які. Все, забудьте. Все,
3: тоді не їдемо нікуди.
5: Картопля.
2: Сходили в АТБшку, взяли собі мариновані.
5: Шампіньйони.
2: Пожалуйста. Да.
4: Захотілося смаженою картопелькою з грибами.
2: Ну, картопельки ясно.
5: А з лисичками?
4: Я, до речі, не їм лисички. Я, можливо, їх їм. Я ніколи не куштувала лисички. Я, можливо, їх їм. Я просто не куштувала.
2: Я лисичок взагалі опасаюсь дуже.
3: А ну, я...
4: Вони хитре! Вони хитре!
5: Вона що з колобком зробила?
2: Да. Ну, взагалі каже, що якщо лисичка виходить до людей, то в неї вже сказ і треба її...
3: Так.
5: О, господи. Да, ні, в нас якщо лисичка виходила, то треба було просто цей...
3: Курят ховати.
5: Да. Курятник сильніше закривати.
4: Ну, тож, Олечка, в мене прохання, закрий сильніше цей курятник.
2: Рота, закрий, будь ласка.
4: Щоб ми пішли, да, трошечки.
2: Ну, добре, давайте. Закрила.
4: Оце парадіска, Назоля. Ну,
2: таланти не розкриті.
5: Викидай ключ. А запам'ятала, куди викинула, щоб завтра зранку нас впустити назад?
4: Ну, виходить, не прийдемо.
5: Прийдемо.
2: Та прийдете, господи, хто вас зупинить? І що я вам зроблю, якщо ви не... Ну...
3: Все, ми пішли, почуємось завтра, чи прийдемо. Якщо знайдемо ключ, то прийдемо.
2: Паспорту. Та я вас прошу, давайте не будемо дурити людей. Ви прийдете, все зробите, і буде класно з 7 до 11 ранкове шоу «Хеппі ранок». Будь ласка, вже майже 11, я прийшла, поговоримо про погоду зовсім скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Так от, про погоду на сьогоднішній день. Це у нас четвер, 17 вересня. Що кажуть нам синоптики, чого чекати, чого не чекати. Ну, власне, вони обіцяють, що сьогодні майже по всій території України погода буде сонячною. Майже, бо на заході сьогодні мінлива хмарність. І тут місцями можливі короткочасні дощі. А нарешті території без опадів. Термометри покажуть 19-22 тепла на заході, а місцями й до плюс 25. На півночі близько 20-22, вище за 0. У центральних регіонах від 21, навіть так, від 19 до 23 із плюсом. На сході 18-22 вище за 0, на півдні від 21 до 24 і у Криму максимум плюс 22. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно сонячна, як зараз. Ближче до вечора можлива мінлива хмарність, але все одно без опадів. Максимально сьогодні в день до плюс 24, зараз у столиці вже є плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про наслідки ворожих атак. У Києві вже 18 травмованих після ракетних і дронових ударів за ніч. Комунальникам вдалося повернути жителям воду. Ворог бив по столиці зранку, поцілив у багатоповерхівку. Тим часом штаб допомоги розгорнули у Дніпровському районі за адресою вулиця міста Шалет 1А. Окупанти атакували також потяг з сполученням Одеса-Дніпро. Далі про захист. Систему перехоплення ворожих цілей створили наші розробники. Вона сама піднімає дрон у повітря, веде його до цілі без GPS і захоплює апарат тепловізором. Пілот лише підтверджує цілі, натискає на підрив. Працювати допомагає платформа, яка збирає дані з радарів та інших засобів виявлення. Тепер вісті від наших землеробів. Почали сіяти озимі зернові. Пройшли понад 170 тисяч гектарів. А серед лідерів – Полтавщина, Чернігівщина та Дніпропетровщина. Одночасно аграрії збирають зернові. У засіках більш як 32 мільйони тонн збіжжя. І про валюту. Долар по 48 гривень із лишком. Такий курс у проєкті бюджету на Новий рік заклали урядовці. Очікують наприкінці 2027-го. Однак аналітики ставитися до розрахунків просять розважливо. Сценарій може і не справдитись. На сьогодні офіційний курс американської валюти 44 гривні і 60 копійок. І на завершення про рекорд юної українки. Найдовшу у світі скоромовку серед слов'янських мов продекламувала в ефірі талант-шоу Кіра Касенець з Ужгорода. За 7 хвилин 35 секунд по пам'яті проговорила українською 1328 слів. Досягнення зафіксували прямо на сцені. Кіра присвятила його збору коштів на підтримку військових та мирних жителів по страждалих від війни.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:25 за київським часом. Не перестаю пишатися нашими дітьми і нашими людьми, які все роблять для того, щоб допомагати нашій армії. До речі, про щоденний донат теж нагадую. Сьогодні теж той самий день, коли треба це зробити. І бачу мапу тривог, і вона зараз напівчервона, напівжовта. Тому треба розуміти, що у вас, в вашому регіоні відбувається. Гляньте на мапу, гляньте там в додаток, де ви зазвичай дивитесь. І якщо раптом є небезпека у вашому місці положенні, то обов'язково йдіть в укриття і там перебувайте до самого відбою. Бо сили оборони сьогодні і завжди для нас стараються, і, власне, саме їх і треба слухати. До речі, сьогодні День рятівника в Україні відзначається. Це просто титанічна робота. Подякуйте їм за все, що вони роблять. І ще раз, дай Боже, щоб вас це не торкнулося, але вони все одно роблять свою роботу щодня, рятують всіх нас. Я впевнена, що це кожного з нас стосується. Ну, власне, давайте продовжимо слухати тільки хіти вже після коротенької реклами за 3,5 хвилинки. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Реклама. Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть Цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням.
7: необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Від творців Приват24.
10: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Пенсійні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно вигода контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінка на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: FM.
1: Реклама.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
6: Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: Ще один привід приїхати в Метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
14: Ти просто зручна.
15: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас.

0: Якщо це не любов, то тоді турбота. Я вам хочу нагадати про те, що до пару хвилин тому казала про те, що треба стежити за сигналами повітряної тривоги. І от у Києві вже є жовтий рівень небезпеки, тому треба йти в укриття. Це я вам прийшла сказати для того, щоб ви теж подивились, що там у вашому регіоні, щоб вчасно піти в укриття і бути в безпеці до самого відбою. Це у нас Вариш і Дові, якщо це не любов, в ефірі Хіт ФМ 11.49 в Україні. Далі, після коротенької реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп, який, до речі, теж можна слухати в укритті. Тому почуємось після відбою повітряної тривоги, бережіть себе.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Капець, я сьогодні не чув жодного будильника.
3: Ти проспав?
2: Проспав, проспав
3: взагалі. Так тобі просто треба цей нікерап.
4: Будь здорова, Аліна, що?
3: Та не будь здорова, нікерап. Вам нікерап. Треба нікерап.
2: А тобі треба put your hands up, put your hands up.
3: Такий смішний, а от раніше нікерапами. Це люди, які ходили і стукали у вікна палицею, щоб, ну, типу, людей розбудити. Вони слугували такими людськими будильниками. Їх наймали, платили їм гроші, казали, мені щось треба
2: стати. Зараз у мене такі нікерапи по суботах зранку приїжджають на сміттєвозі.
4: Треба альтернатива якась.
2: Ой, жити з мамою.
3: Жити з мамою.
2: Мамою на кухні йде тихесенько, так, знаєш, тихесенько, там каструля впала, там, геп, там ще щось. Така,
4: спи, доча, я тихесенько, я тут тихесенько.
2: Спи, вікно відкрила на провітря, спи.
4: Трошки, щоб...
2: Пилосмос, сосом вже.

0: Слухайте, але класно прокидатися, коли знаєш, що тебе щось прикольне в 6 ранку чекає.
1: Що може бути прикольне в 6 ранку?
0: У відпустку ти кудись їдеш.
1: Один раз на рік ми виправдали, решту 364 дні що робить?
0: Чекати. Чекати того одного дня.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413. Реклама.
7: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
8: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Експерт масло солодковершкове «Екстра» 82% ферма зі знижкою 55%. Лише 69 гривень 99 копійок за 180 грамів. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
2: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама.
7: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: І ми поговоримо про погоду на завтрашній день. Це вже буде п'ятниця, це 18 вересня. Що кажуть нам синоптики? Вони обіцяють, що майже по всій території України завтра буде погода з мінливою хмарністю. Сонячно має бути тільки на сході місцями та у Криму. А нарешті території, навіть так, зокрема на заході місцями, подекуди на півночі, можливий короткочасний дощик. Термометри мають показати від 17 до 21 градуса вище за нуль на заході. У північних областях від 20 до 22 в середньому в день. У центральних регіонах 23-24 середньоденна температура повітря. На сході близько 20-23 тепла. У південних областях 22-24 з плюсом і до 22 у Криму. У Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна, без опадів. Плюс 15 очікується зранку, увечері плюс 18, а в день 19-22 тепла. Зараз у столиці плюс 23 і переважно сонячно.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку родин у 7 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Одещині, Харківщині, Сумщині, Донеччині та Дніпропетровщині, а також Чернігівщині та Черкащині. Там, де безпечно, працюють ремонтні бригади. В Укренерго просять заощаджувати усі великі хатні справи, планувати слід до 15-ї години і вже після 22-ї. Окупанти терор не припиняють. Трохи більше години тому ударили по Кременчуку на Полтавщині. У місті пролунало кілька вибухів. У Харкові попередньо прилетіло по торговому центру. Долають наслідки нічних та ранкових комбінованих атак у Києві. На тепер відомо про 19 травмованих. І про підтримку від держави. Уряд оновив правила виплат внутрішнім переселенцям. Допомогу на проживання відтепер продовжити можуть автоматично ще на півроку без додаткових звернень і заяв. Стосується це тих, хто отримував виплати до 31 серпня. В автоматичному форматі пролонгують виплати дітям, чию допомогу призначили без урахування доходів батьків. Далі про призначення. Обов'язки генпрокурора виконуватиме Антон Ковальський. Указ підписав президент. До цього посадовець очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. Донедавна відомством керував Руслан Кравченко. Верховна Рада підтримала його відставку у вівторок на тлі звинувачень у корупції. І наостанок. Скарби Києво-Печерської лаври експонують у Лондоні. Виставка у музеї Вікторії та Альберта. Серед експонатів – срібні царські врата, ікона на престольне Євангеліє у срібному окладі та позолочена чаша із зображенням розп'яття. Унікальність виставки у тому, що предмети вперше показують як такі, що належать Україні.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12:25 за київським часом. Вже послухали випуск новин. Чекаємо на наступний. А поки на нас чекають найкращі моменти хеппі-ранку. За 6 хвилинок в ефірі тут з'явиться все. Тому послухаємо. Сьогодні свято відзначається Віри, Надії та Любові і Софії. Власне, ви можете все це почути у найкращих моментах. Як його відзначають? Що це означає? Трошечки навіть історії. І дізнатись, чи дійсно Рома атеїст. Це я щось не розчула. Давайте почуємо іще раз. Всі разом послухаємося. Власне, за 6 хвилинок в ефірі Хіт FM. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. А те Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
14: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self-Aware. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні ж свято.
4: Ну.
3: Віри, надії, любові, грецької, відповідно, Пістіс, Епіс і Агапе та матері їхньої Софії.
5: Mm-hmm. А матері Софії грецької як буде?
3: Софія так і буде. Добре. Це ж одне з найпопулярніших в світі взагалі.
4: Mm-hmm. Аліна, до речі, теж давньогрецьке ім'я.
3: А я означає бачу, чужа.
4: Ти... Чужа, так, дякую, Марина.
5: Так, ту, і що? А, це ж в народі це свято називають бабське свято.
4: Да?
5: Це не образливо. Та бабське mm-hmm. свято, бо традицію зранку жінки мають добре поплакати, щоб бути щасливими. Тому плачте, мої нещасні, на тебе ущипнули.
4: Слухай, ми з Мариною самодостатні жінки, які працюють, заробляють, будують кар'єру, самостійно вирішують питання. Повір, ми сьогодні вже плакали.
3: Зранок
4: чого починається? Да, тому... А що сьогодні треба робити?
3: Насправді,
4: ну, типу, як
3: сьогодні
4: святкувати?
3: Жінки не мають працювати та не займатися хатніми справами. Як таке? Не можна шити, в'язати і прибирати. Ну, як і в будь-який інший день, бо це чоловіча робота повинна бути, я отак вважаю. Професійно, так. Заборонено сватати сьогодні, до речі, і вінчатися. Тому що шлюб швидко розпадеться, якщо саме в цей день повінчатись.
5: Аліна, Денис має алібі. Має день.
3: Але сьогодні жінки йдуть до церкви зранку, а потім ввечері влаштовують або після обіду вже десь посиденьки.
4: Так, тому, Рома, цей сьогодні ефір на тобі.
5: Так.
4: У нас з Мариною купа задач відпочити, і поплакати, і відпочити після того, як поплакали.
3: А після того, як поплакати, ще поспати хочеться.
4: О, я завжди таки, хочу да? спати після того, як поплачу.
5: Алло, дівчат, ви взагалі-то на роботі, давайте трошки, якби, збирайтесь та й працюйте.
3: Ти галичанин, ти хочеш, щоб тебе зараз всі верчани засміяли, що ти традиції знецінюєш?
4: Стільки років, Рома, люди берегли це свято, передавали з покоління в покоління, щоб ти зараз сказав, дівчата, зібрались, давайте до роботи.
5: Я галичанин. Але якщо хтось за мене трохи роботи робить, то я трошки атеїст. Тому давайте працюйте.
3: Алло, мама Анна, зараз працюйте, вам розкажу про що, синочка.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Там, де немає людей, співають Святослава Карчук і Шумей. А я хочу вам нагадати про те, що є у нас цілий ютуб-канал для людей. І там людей має бути багато, тому підписуйтесь. Щодо того, чим наповнений ютуб-канал. От буквально сьогодні, 3 години тому, опублікували вам ексклюзивну хітову прем'єру від Монатіка. Нумо називається. Ви можете все це подивитись от прямо зараз. Наживо, як завжди гарно, як завжди круто, натхненно. Тому заходьте, пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки обов'язково і поширюйте. Це теж нам завжди дуже важливо. Якщо не знайшли, то на нашій сторінці саме в Інстаграм можна знайти посилання, або на сторінках наших всіх ведучих теж можете знайти, бо нам це дуже подобається. І вас теж запрошуємо, щоб ви теж подивились, закохались і поширили. Ну, а далі півгодинний музичний нон-стоп одразу після коротенької реклами.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє: якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Україна візьме участь у Євробаченні 2027 в Болгарії.
0: Так.
3: Продюсером стане Піано Бой. Mm-hmm. Він же ж композитор Дмитро Шуров. Але ми з Ромою порадилися і зрозуміли, так, що дуже важливо вдало підібрати псевдонім. Тому ми трошки надихнулися і в пісні зараз дамо рекомендації. Wow. Поїхали.
4: Якби я міг піти на нацвідбір, ім'я би взяв я собі. Зробив би так, що всі навкруги казали мені не йти. З таким іменем Льоня Кучма. Головний конкурент,

0: Кучма, Аліна Кошерова Мельник.
1: Ми так себе відчуваємо, ми ідентифікуємо.
0: Дивіться, я так собі скажу. Хто б не поїхав представляти Україну, я вже зараз від кожного українця, від всіх мільйонів українців чекаю письмову заяву з тим, що вони не будуть хейтити цьогорічних наших представників. Дата, підпис. Всі, щоб мені надіслали особисто.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
4: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: 26 літрів?
7: Подарунок!
6: 26 переможців?
7: Щодня!
6: А ВОК?
7: Теж 26!
6: Хо-хо!
7: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
10: Ти просто зручна, а не заручена.
11: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: І поговоримо про погоду на завтра. Це п'ятниця, 18 вересня. Як я казала, не знаю, як для вас, для мене дуже швидко пролітає цей тиждень. Будь-який тиждень зараз, будь-який час. А щодо погоди на завтра, кажуть синоптики, що майже по всій території України має бути мінлива хмарність, але на сході і у Криму має бути сонячно. А невеличкі такі короткочасні дощі пройдуть на заході місцями і подекуди на півночі. Термометри покажуть близько 17-21 тепла у західних областях і на півночі країни теж. У центральних регіонах 23-24 середньоденна температура повітря. На сході 20-23 тепла, на півдні та у Криму 22-24 з плюсом. У Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарною, без опадів. Зранку плюс 15, ввечері плюс 18, а в день 19-22 тепла. Зараз у столиці плюс 24. Я чую, що в студії вже оголошується повітряна тривога в Києві, в низці областей. Бачу, що червоний рівень небезпеки всюди. В низці областей прям майже вся Україна, крім Заходу. Але, будь ласка, стежте за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні, щоб вчасно реагувати. Якщо вже червоний рівень небезпеки, то точно треба йти в укриття 100%. Далі на Хіт FM новини.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. По Києву із ночі б'ють окупанти. Сили протиповітряної оборони у місті працювали трохи більше години тому. Число поранених зросло до 20. Ворог влучив по низці локації на правому та лівому берегах. Знищили оборонці дрон, який проривався до Чорнобильської зони. Далі про наші далекобійні санкції. Українські захисники рознесли авіацію ворога на аеродромі у російському Ростові. Президент підтвердив ураження трьох гелікоптерів, двох Ан-26 та одного Ан-12. Поцілили армійці також і по НПЗ у Ярославській області. Його вважають одним із найбільших в Росії. До всього і Генштаб ЗСУ підтвердив нещодавнє ураження низки об'єктів ворога на Брянщині і тимчасово окупованих територіях. Тепер про турботу. Сучасний реабілітаційний центр облаштують у Звягелі на Житомирщині, а допоможуть естонці. Новий комплекс матиме стаціонарне та амбулаторне відділення – Центр психічного здоров'я. До речі, це не перший проєкт партнерів у регіоні. Далі про додатки. Із голосу одразу у текст. Наші розробники вигадали застосунок, який дозволяє диктувати матеріали і миттєво перекладати його на місці, де стоїть курсор. Все, що потрібно, натиснути гарячу кнопку. Інша комбінація клавіш запустить автоматичний переклад на обрану мову, а застосунок знає 99. І наостанок про наші спортивні досягнення. Українка Світлана Купріченкова стала чемпіонкою наймасштабніших змагань за всю історію світового веслування. Рівних їй не було у категорії «Мастерс». Турнір приймала Словенія. Участь у регаті на озері Блед взяло близько 5000 спортсменів.
0: Новини на Хіт FM.
1: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Хромова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
0: Хіт FM. Реклама. Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Thank you.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціна наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
10: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
12: Хеппі ранок.
11: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
13: Нам всім треба пояснення, чого Аліна Кош давала в ефірі йод для декілька хвилин тому.
14: Все дуже логічно, тому що Катманджо, тому що сьогодні день кантрі-музики.
13: Катманджо. Взагалі не пов'язаний йод і кантрі-музика.
14: Ні, я поясню далі. Ну, давайте трошки про кантрі.
13: Так.
14: Стиль. Починає свою історію з 1920-х років. Вже, кантри... Завдяки емігрантам з Європи, що потрапили до Америки, весь світ почув життєві пісні в поєднанні з простими музичними інструментами. І от над мене Катманджо.
15: Там, може, десь були і коломийки ці вугалицькі прикарпатські. Все, ну, може бути.
14: А все може бути чому? Тому що у кожного стиля, у кожного знака зодіаку є свій стиль музики.
13: Вау!
14: Так,
15: що
14: ось
15: ти, Аліна, ще
14: ви...
15: не понаходила, я не знаю.
14: Зараз розкажемо. Динамічний рок, метал або панк-рок підходить для енергійних і пристрасних представників цього знаку.
13: Хорош.
15: Тельці, це ви тельці. Давай я розкажу.
14: Да.
15: Ви телеці, Марина телець. Ви спокійна і мелодійна, така класична музика або лаунч. Пасує їхній любові до комфорту і стабільності.
13: Головне, звучить дорого. Близнюки, а ви різноманітний поп, електронна музика або, скажіть мені, хіп, скажіть мені хоп. Вони відповідають їхньому мінливому та товариському характеру. Отак.
15: Ганстер, я знаю пару ганстерів-близнюків. Раки, ви емоційні і душевні. Кантрі або чуттєвий інді-фолк. Близький до ностальгійних душів раків.
14: Душів?
15: Душі раків.
14: Леви, ви яскрава гучна поп-музика, диско або фанк. Підкреслюють ці напрямки вашу пристрасть бути в центрі уваги. Бажання також підкреслюють.
13: А ви, діва, витончений джаз або акустична музика з їхньою чистотою звучання. Вони ідеально пасують таким практичним дівам.
14: Терези, гармонійний соул, рома, R&B або мелодійний легкий рок відповідають їхньому прагненню до балансу та краси.
13: Так, поки це...
15: Скорпіони, ви глибокий блюз, готік-рок або містична електроніка відображає темну і пристрасну натуру.
14: Рома, не треба скидати сорочку, ти що? Крейзі?
13: Стрільці, ви енергійна, світова музика, world music навіть. Етно-рок або запальні латиноамериканські ритми, вони якраз мандрівні і душі стрільця пасують.
14: Шакіра, Шакіра? Козирожки, ви меланхолійний класичний рок, балади або похмурий постпанк такий. Відгукуються вам ці стилі, тому що ви серйозний, ви дуже серйозлі. You know?
15: Водолії, експериментальна електронна музика, синті-поп або авангард відповідають вашому інноваційному мисленню.
13: А ви, риби, мрійливий ембієнт, психоделічний рок або глибокий релакс-лаунж. Це ідеально підходить вашому внутрішньому духовному світі.
14: Дві секунди релаксу. Дві секунди релаксу.
15: Це раз, два. Я згадав...
14: Хорошо,
15: я згадав, як в дитячому таборі працював, і ми робили «Вгадай мелодію», «Вгадай мелодію», ну, для дітей конкурс, і один грає музика, така відома, і хлопчик один піднімає руку, каже, це не українська пісня, а це що, жива музика, а то ні то, ні то не було.
14: Заради цього він мені релакс порушив.
11: Слухайте завтра з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу
0: «Хеппі ранок»,
11: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

FM. Тільки хіти. Ви слухайте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: 11:48 в Україні. Щодо того, по-перше, це Артем Пивоварів в ефірі Хіт ФМ. Віва ла віда називається робота. По-друге, була повітряна тривога, оця небезпека, цей нещасний міг взлітав. Тому по всій території України була оголошена повітряна тривога, червоний рівень небезпеки. Але відбій вже відбувся не всюди. Бачу, що в деяких областях, в частині областей є ще небезпека, тому, будь ласка, спостерігайте за тими сигналами повітряної тривоги, які є у вашому регіоні конкретно, щоб вчасно реагувати і бути в укритті, тому що сили оборони стараються зберегти всі наші життя, а ви маєте, звісно, приймати це і йти, приймати свої рішення, йти в укриття хоча б. Ну, а вже після коротенької реклами, повертаючись до нашого ефіру, ми продовжимо слухати тільки хіти, там на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, Flight Project, Нікітін, Девід Гетта і Сія, найближчим часом, як так і Соболь. І не тільки, з вами я, Оля Громова, всім привіт.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Капець, я сьогодні не чув жодного будильника.
3: Ти проспав?
2: Проспав.
3: Так взагалі. Тобі просто треба цей нікі-рап.
4: Будь здорова, Аліна, що?
3: Та не будь здорова, нікі-рап. Вам всім треба нікі-рап.
2: А тобі треба put your hands up, put your hands up.
3: Ти такий смішний, а от раніше нікі-рапами.
4: Це люди, які ходили і стукали у вікна палицею, щоб, ну, типу, людей розбудити. Вони слугували такими людськими будильниками. Їх наймали, платили їм гроші, казали, мені щось треба встати.
2: Зараз у мене такі нікі-рапи по суботах зранку приїжджають на сміттєвозі.
4: Треба альтернатива якась.
2: Жити з мамою.
4: Жити з мамою.
2: На кухні, де тихесенько, так, знаєш, тихесенько, там каструля впала, там геп, там ще щось, така.
4: Спи, я тихесенько, я тут тихо.
2: Спи, вікно відкрила на провітря, спи.
4: Трошки шопить.
2: Пило з сосом жовтим, спи.
3: Слухайте, але класно прокидатися, коли знаєш, от тебе щось прикольне в 6 ранку
4: чекає. Що може бути прикольне в 6 ранку?
3: У відпустку ти кудись їдеш.
4: Окей, один раз на рік ми виправдали, решту 364 дні, що робить?
3: Чекати того одного дня.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
10: Знижки!
9: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київ

0: Харківського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ВОЗі проходить успішно. Агент «Креветка Королівська» в панцирі свіжоморожена зі знижкою 25% лише 299 гривень за кілограм. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. ФОЗІ. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті FOZI.UA.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що там у нас із прогнозом погоди на завтра? Це 18 вересня, це у нас п'ятниця. Синоптики кажуть, що майже по всій території України має бути мінлива хмарність. А на сході взагалі-то переважна більшість областей сонячною буде. І у Криму теж сонячно. А короткочасні дощі пройдуть місцями на заході, подекуди на півночі країни. Термометри покажуть від 17 до 21 градуса вище за нуль. На заході і на півночі. У центральних регіонах 23-24 вище за нуль, середня денна температура повітря. На сході від 20 до 23 тепла, на півдні та у Криму 22-24 з плюсом. У Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна, без опадів. Зранку 15 градусів мають показати термометри. До речі, сьогодні вночі має бути дощик. Десь там о 3 може. Ну, десь так. Плюс 18 завтра ввечері, а в день 19-22 тепла. Зараз у столиці плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про головне. До України повернули 252 тіла, серед яких за твердженням росіян є останки наших воїнів. Повідомили у координаційному штабі. Тіла передадуть родинам для жалобних церемоній після ідентифікації. І про безпеку пацієнтів. На Харківщині під землею облаштовують обласний онкоцентр. Будівельники завершили земляні роботи, заливають фундамент. А потім планують перейти до стін та колон. На понад 3000 квадратних метрів планують побудувати 4 корпуси. Якщо грошей не забракне, підземну лікарню відкриють до липня наступного року. Далі про підтримку міжнародних партнерів. 50 мільйонів євро у захист України. Польща готує новий пакет військової допомоги. Серед іншого йдеться про засоби ППО разом із ракетами-перехоплювачами для патріотів. А ще отримаємо озброєння, яке поляки не використовують, або термін експлуатації якого завершується. Тепер про сервіси, які тимчасово не працюють. Подати заявки на програми «Є-відновлення», «Є-оселя» або оформити житлові ваучери у Дії нині не вдасться. Доступ заблоковано і у додатку, і на сайті. Фахівці пояснюють усе технічними роботами у реєстрі пошкодженого та знищеного майна. І просять трохи зачекати. Над відновленням працюють. І наостанок про космічні дивовижі. У ці дні можна спостерігати за ходою місяця. З'являється біля різних космічних тіл. Наблизиться до зорі Антарес у сузір'ї Скорпіона та виразної конфігурації зірок Чайник. Краще буде видно і Венеру. Завтра досягне піку своєї яскравості. До речі, наступного тижня у нас осіння рівнодення та повня. У вересні її називають урожайною або жнивною.
0: Новини на Хіт FM.
1: Астрологічні події для багатьох такі, наче якісь містичні. Тож, послухали ми щойно новини від Насті, не тільки про те, що у нас тут на Землі відбувається, ще й в принципі в галактиці. Тож, давайте продовжимо слухати, наприклад, найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні. З 7 до 11, раптом ви пропустили, у нас є рубрика «Вгадуй або жартуй», і там зазвичай, ну, доволі весело і навіть пізнавально. Тому не пропустіть за 3,5 хвилинки в ефірі. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
8: Реклама.
9: Хіт-ФМ.
8: Тільки хіти.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт-ФМ. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце – Даті, «Take Me There». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
8: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
9: Хеппі ранок
8: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
11: Гей, Рома, ну нормально, давай зроби.
12: Гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
11: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить для нас найцікавіші факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
13: Найчастіше в англійських бібліотеках крадуть...
14: Бібліотекаршу. Вони там симпатичні.
11: Звідки інформація?
14: Інтуїтивно.
12: По-англійських щось...
14: Чай. Літеру
11: чай.
14: Де.
11: Чай.
12: Зе.
14: Літера де.
12: А може те, що вони... Та мене збило, Лін, я хотів... Кажуть бібліотека, знаєш, там написано тихо має бути бібліотеці.
11: Тишу крадуть, тишу, думаєш.
12: І там вивіска ця. А вони хочуть от голосно чихнути, хтось хоче. А не може, бо там вивіска. А він вкрав. Вивіску вкрав і потім як... будь здорові, всі вже шумлять і там роблять.
11: Ні, в їх же акцент, вони якось не так повинні чихати. Чихни з акцентом.
14: Де?
12: А де?
11: Окей, в їх вкрадуть акцент, наша відповідь.
13: Найчастіше в англійських бібліотеках крадуть книгу рекордів Гіннеса.
11: Вау!
14: А вони вже в цій крадії попали в книгу рекордів Гіннеса за те, що
12: попала в книгу рекордів Гіннеса.
11: Здається, я розумію ваші букви зараз в книгі рекордів Гіннеса.
14: Акцент вкрали у нас.
13: На першому побаченні можна багато дізнатися про характер людини, звернувши увагу на те...
12: Та на все, будь-но що. Будь-но що. Як вона...
11: На те, хто вона?
12: Так, ну каже, я себе ідентифікую як квадробер.
14: Що ти з тими квадроперами?
12: Та вже вони десь зникли.
14: Вони, так, да, вони вже
12: не
14: в тренді.
12: А я той хвіст купив. Ну, напевно, як вона...
11: поводиться з обслуговуючим персоналом.
14: От я теж про це думала.
12: Про це, але ще щось має бути. Наприклад, приколи. Приколи. От якщо дивись, якщо ти на перше побачення, та вона каже, дьорни запалець.
14: А ти не дьоргаєш.
12: А ти не дьоргаєш, вона таке, ну все, ця людина... скучна.
11: Наша відповідь, дьорни запалець.
12: Чекай, не включай правильну відповідь. Або я кажу, майонез. Ти їла майонез і отак показує, що капнуло тобі на груди. І якщо ти не робиш, що він тебе заніс, не хапнув двома пальцями, все, розходьтесь з цією людиною.
11: Воно того не варто, Валером.
13: На першому побаченні можна багато дізнатися про характер людини, звернувши увагу на те, як вона ставиться до офіціанта.
11: Бачите?
14: О, правда. Що, а ми, тому що ми дуже гарно ставимося, і ми знаємо це, і ми, ну, добрі люди.
11: І ми в душі теж офіціанти.
8: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ, medicalplaza.ua.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: ніби ти кричав, чи прожив хотів. Я бачу все без слів, так, я бачу все без слів.
1: Ну, я все-таки слова свої скажу. Це Дорофеєва 747 в ефірі Hit FM, а ще на ютуб-каналі Hit FM ви могли бачити вже, як Надя Дорофеєва співає цю пісню прямо на машині зверху. Якщо не дивились, то заходьте, подивіться вже нарешті. А ще там для вас є Монатік, свіженька робота від Монатіка, Нума називається. Це теж хітова прем'єра. І ваша задача подивитись, де співає Монатік. Може, теж на машині. Ну, ми не знаємо. Давайте подивимось. Всі разом і ставте свої вподобайки, обов'язково пишіть свої коментарі, можна поширити ще, щоб і ваші друзі теж побачили. Ну, таку атмосферу, такий певний вайб несе завжди артисти, і от в цій роботі це не виключення. Тому заходьте на ютуб-канал Hit FM, вже нарешті підпишіться. А далі, після коротенької реклами, півгодини музики без жодної перерви.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Україна візьме участь у Євробаченні 2027 в Болгарії.
1: Так.
3: Продюсером стане Піано Бой. Mm-hmm. Він же ж композитор Дмитро Шуров. Але ми з Ромою порадилися і зрозуміли, так, що дуже важливо вдало підібрати псевдонім. Тому ми трошки надихнулися і в пісні зараз дамо рекомендації. Wow. Поїхали.
4: Якби я міг піти на нацвідбір,

0: головний конкурент кей-попу.
1: Ваша заявка відхилена. Льоня Кучма, Аліна Кошерова, Мельник.
2: Ми отак себе відчуваємо, ми ідентифікуємо так.
1: Дивіться, я так собі скажу. Хто б не поїхав представляти Україну, я вже зараз від кожного українця, від всіх мільйонів українців чекаю письмову заяву з тим, що вони не будуть хейтити цьогорічних наших представників. Дата, підпис. Всі, щоб мені надіслали особисто.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
7: Ти просто зручна, а не заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM.
1: Те, що завтра п'ятниця, 18 вересня, це ви, напевно, пам'ятаєте. Тож давайте поговоримо про погоду на цей день. Кажуть нам синоптики, що майже по всій території України має бути мінлива хмарність. Але от сонячно має бути на сході країни і у Криму. А на заході місцями і подекуди на півночі пройдуть навіть короткочасні дощі. Термометри покажуть від 17 до 21 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах від 21 до 24 із плюсом, у східних областях від 20 до 23 тепла, плюс 22, плюс 24 ще очікується на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра має бути малохмарною. Погода зранку плюс 15, ввечері плюс 18, а в день від 19 до 21. Зараз у столиці показують термометри плюс 24.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Запоріжжі-Сталі сьогодні в четверте за місяць ударили окупанти. Скерували дві балістичні ракети. Є інформація про одного пораненого працівника. Сам комбінат зупинився у середині серпня після атаки окупантів. Бив ворог нині і по Запорізькому району, загинула людина і ще одну травмовано. У Києві поранених 20, а на Одещині четверо. Залетів дрон і до Молдови. Далі про захист. Майже 800 мільйонів гривень на антидронові сіті. Уряд виділив гроші прифронтовим та прикордонним громадам. І ще більше захисту від дронів облаштувати зможуть на Запоріжжі, Чернігівщині, Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині. А орієнтуватимуться на дороги, важливі для оборони та логістики. На тепер сіті вкривають понад 2000 кілометрів шляхів. І про підтримку міжнародних партнерів. Європейський парламент дозволив фінансувати випробування наших оборонних розробок, спростив управління оборонним фондом. Упродовж найближчих 4 років європейці збираються вкласти в оборону до 800 мільярдів євро. Посилить наші оборонні можливості і участь у Європейській раді безпеки. Створення анонсувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тепер вісті для подорожніх. Зверніть увагу, пункт пропуску маяки Паланка на кордоні з Молдовою тимчасово не працює. Попередньо у мережі зв'язку поза межами митного пункту стався збій. Водіям та мандрівникам краще прямувати до іншого пункту – Тудора. Фахівці все ладнають. І наостанок про особливий дарунок. Укрпошта привітала наших рятувальників із професійним святом. Презентувала новий поштовий випуск. На одному зображенні об'єднали роботу різних підрозділів. ДСНСівці гасять пожежу, розбирають завали, шукають поранених і надають іншу допомогу.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Дякуємо, Насті, за те, що завжди тримає нас в курсі. Зараз знову нагадали, що сьогодні День рятувальників, відзначається професійне свято всіх працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і пожежників, і аварійно-рятувальних служб, і інших фахівців, які ліквідують наслідки надзвичайних ситуацій, рятують життя і здоров'я всіх нас. А, власне, ви теж, якщо знаєте таких за професію особисто знайомі, привітайте обов'язково. Якщо це ви, то вітаю вас я. І низенько прям всім колективом вклоняємося за те, що ви маєте таку титанічну силу і робите все для того, щоб зберегти життя людей. Ну, а повертаючись до нашого ефіру, вже після коротенької реклами на нас чекають найкращі моменти хеппі-ранку, після того тільки хіти. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон «Дарниця».
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіє.
14: Маски будуть зняті.
15: Детективи 17 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Міністерство оборони України інформує.
17: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
16: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
18: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
19: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
20: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
22: Хеппі ранок.
21: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
23: Сьогодні ж свято. Ну. Віри, надії, любові, грецької, відповідно, Пістіс, Епіс і Агапе та матері їхньої Софії.
24: Mm-hmm. От таке. А матері Софії, а mm-hmm. грецькою як буде?
23: Софія так і буде. Топ. Це ж одне з найпопулярніших в світі взагалі.
25: Mm-hmm. Аліна, до речі, теж давньогрецьке ім'я.
23: А я означає бачу, чужа.
25: Ти... Чужа, так, дякую, Марина.
24: Так, і що? А, це ж в народі це свято називають бабське свято.
25: Да?
24: Це не образливо. Та бабське mm-hmm. свято, бо традицію зранку жінки мають добре поплакати, щоб бути щасливими. Тому плачте, мої нещасні, на тебе ущипнули.
25: Слухай, ми з Мариною самодостатні жінки, які працюють, заробляють, будують кар'єру, самостійно вирішують питання. Повір, ми сьогодні вже плакали. Була зрада, чого починається. Тому... А що сьогодні треба робити?
23: Насправді,
25: ну, типу, як
23: сьогодні жінки не мають працювати та не займатися хатніми справами. Як от таке? Не можна шити, в'язати і прибирати. Ну, як і в будь-який інший день, бо це чоловіча робота повинна бути, я отак вважаю. Професійно, так. Заборонено свататися сьогодні, до речі, і вінчатися. Тому що шлюб швидко розпадеться, якщо саме в цей день повінчатися.
24: Денис має алібі, має один день.
23: Але сьогодні жінки йдуть до церкви зранку, а потім ввечері влаштовують або після обіду вже десь посиденьки.
25: Так. Так, тому, Рома, це сьогодні ефір на тобі. У нас з Мариною купа задач відпочити, і поплакати, і відпочити після того, як поплакали.
23: А після того, як поплакати, ще поспати хочеться.
25: О, я завжди хочу спати після того, як поплачу.
24: Дівчат, ви взагалі-то на роботі, давайте трошки, якби, збирайтесь та й працюйте.
23: Ти галичанин, ти хочеш, щоб тебе зараз всі верчани засміяли, що ти традиції знецінюєш?
25: Стільки років, Рома, люди берегли це свято, передавали з покоління в покоління, щоб ти зараз сказав, дівчата, зібрались, давайте до

0: хоч і галичанин, але якщо хтось за мене трохи роботи робить, то я трошки атеїст. Тому давайте
1: працюй. Алло, мама Анна, зараз ви вам розкажу про що, синочка.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Експерт масло солодковершкове «Екстра» 82% ферма зі знижкою 55%. Лише 69 гривень 99 копійок за 180 грамів. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це Maroon 5, This Love в ефірі Hit FM, вже 15:49 в Україні. Сьогодні у нас 17 вересня. Це означає, що сьогодні? У нас сьогодні свято. Щороку восени згадують святителів віру, надію, любов і їхню матір Софію. І сьогодні це свято. Ви можете, до речі, на сайті hitfm.ua почитати. І коротенько історію свята, ну, найважливіші речі. Традиції, які пов'язані з ним, можна теж дізнатись. Там раптом ви не знаєте. Бо є такі люди, які не знають, наприклад. Це непогано. Навпаки, це дуже добре. Ви зараз дізнаєтесь щось новеньке. Що можна зробити теж цього дня і чого не варто робити, теж написали вам. Чому свято актуальне сьогодні, теж читайте все на сайті hitfm.ua. Заходьте. Це часом буває так корисно і відволікає, і повертає до реальності. Далі на нас чекає наш півгодини музичний нон-стоп. Одразу після коротенької реклами на старті буде смарагдове небо.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Капець, я сьогодні не чув жодного будильника.
3: Ти проспав?
2: Проспав.
3: Так взагалі. Тобі просто треба цей нікі-рап.
4: Будь здорова, Аліна, що?
3: Та не будь здорова, нікі-рап. Вам всім треба нікі-рап.
2: А тобі треба put your hands up, put your hands up.
3: Ти такий смішний, а от раніше нікі-рапами.
4: Це люди, які ходили і стукали у вікна палицею, щоб, ну, типу, людей розбудити. Вони слугували такими людськими будильниками. Їх наймали, платили їм гроші, казали, мені в 6 треба встати.
2: Зараз у мене такі нікі-рапи по суботах зранку приїжджають на сміттєвозі.
4: Треба альтернатива якась.
2: Жити з мамою. На кухні, де тихесенько, так, знаєш, тихесенько, там каструля впала, там геп, там ще щось, така.
4: Спи, доча, я тихесенько, я тут тихесенько.
2: Спи, вікно відкрила на провітря, спи.
4: Трошки, щоб...
2: Пилосмос, сосом жовтим, спи.
3: Слухайте, але класно прокидатися, коли знаєш, що тебе щось прикольне в 6 ранку чекає.
4: Що може бути прикольне в 6 ранку?
3: Ну, відпустку ти кудись їдеш.
4: Окей, один раз на рік ми виправдали, решту 364 дні, що робить?
3: Чекати того одного дня.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама. Від творців «Приват-24».
7: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так. Тут

0: електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away.
0: Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Вже завтра, а це буде п'ятниця, 18 вересня, обіцяються синоптики на заході і на півночі, погода з мінливою хмарністю і навіть місцями можливі короткочасні дощі, а термометри покажуть від 18 до 21 градуса вище за нуль. Нарешті території без істотних опадів, буде теж мінлива хмарність, але тільки на сході подекуди і у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть у центральних областях від 21 до 24 тепла, на сході від 20 до 23 з плюсом, на півдні та у Криму плюс 22, плюс 24. А у Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна. Зранку плюс 15, ввечері плюс 18, а в день 19-21 градус. Зараз у столиці сонячна погода і на термометрах плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про зміління річок. На водоймах західних і подекуди північних регіонів найвищі рівні гідрологічної небезпеки. Вода й надалі відходить у 7 областях. На Хмельниччині, Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині. В окремих населених пунктах почали шукати додаткові джерела водопостачання. І до ситуації у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Росія блокує евакуацію людей з міста, повідомили в офісі українського омбудсмена. Попри готовність нашої сторони, ворог зволікає. Місто у повній блокаді. Росіяни залишили людей без їжі та ліків. Вибратися із міста, якщо і можна, то тільки пішки через заміновані поля, розповідають волонтери. Росіяни блокують в Олешках понад 6 тисяч жителів, зокрема і більш як 200 дітей. Далі про фінанси. Нацбанк підняв облікову ставку на 0,5% до 16%. Такий крок для того, щоб контролювати інфляцію. Поки ж в НБУ попереджають, у найближчі місяці ціни поповзуть угору. Нині на заваді достатня кількість продуктів на внутрішньому ринку. І про підтримку міжнародних партнерів. Цього разу зарадить Норвегія. На безперебійну роботу наших державних систем виділила майже 5 мільярдів гривень. Гроші також витратять на підтримку енергетики та впровадження реформ у сфері боротьби із корупцією. І наостанок про спорт. Наша тенісистка Марта Костюк розпочинає боротьбу на турнірі у мексиканському місті Гвадалахара. І одразу з однієї четвертої фіналу. У другому колі змагань українка мала зустрітися із американською суперницею, проте та відмовилася від гри через хворобу. Перше коло Марта пропустила як тенісистка із топ-четвірки посіву. Грати буде завтра проти нейтральної росіянки Людмили Самсонової.
0: Новини на Хіт FM.
1: А у нас в ефірі Хіт FM зовсім скоро буде розбір не тільки кожному знаку зодіаку личить свій гороскоп, а ще й личить свій стиль музики. Тому обов'язково послухайте цю інформацію і якщо співпаде, напишіть нам, нам цікаво. Що тут буде відбуватись ще далі після найкращих моментів хепі-ранку, ще послухаємо тільки хіти. І, до речі, на сайті hitfm.ua повна версія хепі-ранку теж є. Там її можна послухати в будь-який зручний момент. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
5: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know It All». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
6: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
7: «Хеппі ранок».
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Нам всім треба пояснення, чого Аліна Кош давала в ефірі йод для декілька хвилин тому.
10: Все дуже логічно, тому що Катманджо, тому що сьогодні день кантрі-музики.
9: Катманджо. Взагалі не пов'язаний йод і кантрі-музика.
10: Ні, я поясню далі. Ну, давайте трошки про кантрі.
9: Так.
10: Стиль. Починає свою історію з 1920-х років.
11: Вже,
10: country... Завдяки емігрантам з Європи, що потрапили до Америки, весь світ почув життєві пісні в поєднанні з простими музичними інструментами. І от на мене Катманджо.
11: Там, може, десь були і коломийки ці вугалицькі прикарпатські. Все
10: ну,
11: може бути.
10: А все може бути. Чому? Тому що у кожного стиля, у кожного знака зодіаку є свій стиль музики.
9: Вау!
10: Так,
11: що
10: ось
11: ти, Аліна, ще
10: ви...
11: не понаходила, я не знаю.
10: Зараз розкажемо. Одне. Динамічний рок,
9: wow.
10: Метал або панк-рок підходить для енергійних і пристрасних представників цього знаку.
9: Хорош.
11: Тельці, це ви тельці. Давай я розкажу.
10: Да.
11: Ти телець, Марина Телець. Ви спокійна і мелодійна, така класична музика або лаунч. Пасує їхній любові до комфорту і стабільності.
9: Головне, звучить дорого. Mm. Близнюки, а ви різноманітний поп, електронна музика або, скажіть мені, хіп, скажіть мені хоп. Вони відповідають їхньому мінливому та товариському характеру. Отак.
11: Ганстер, я знаю пару ганстерів-близнюків. Раки, ви емоційні і душевні. Кантрі або чуттєвий інді-фолк. Близький до ностальгійних душі раків.
9: Душі?
11: Душі раків.
9: Леви, ви яскрава гучна поп-музика, диско або фанк підкреслюють ці напрямки вашу пристрасть бути в центрі уваги, бажання також підкреслюють. А ви, діва, витончений джаз або акустична музика з їхньою чистотою звучання, вони ідеально пасують таким практичним дівам.
10: Терези, гармонійний соул, рома, R&B або мелодійний легкий рок відповідають їхньому прагненню до балансу та краси.
9: Так, поки це...
11: Скорпіони, ви глибокий блюз, готік-рок або містична електроніка відображає темну і пристрасну натуру.
10: Рома, не треба скидати сорочку, ти що? Крейзі?
9: Стрільці, ви енергійна, світова музика, world music навіть, етно-рок або запальні латиноамериканські ритми, вони якраз мандрівній душі стрільця пасують.
10: Шакіра, Шакіра? Козорожки, ви меланхолійний класичний рок, балади або похмурий постпанк такий. Відгукуються вам ці стилі, тому що ви серйозний, ви дуже серйозні. You know?
11: Водолії, експериментальна електронна музика, синті-поп або авангард відповідають вашому інноваційному мисленню.
9: А ви, риби, мрійливий ембієнт, психоделічний рок або глибокий релакс-лаунж. Це ідеально підходить вашому внутрішньому духовному світі.
10: Дві секунди релаксу. Дві секунди релаксу.
11: Це раз, два. Я згадав... Я згадав, як в дитячому таборі працював, і ми робили «Вгадай мелодію», «Вгадай мелодію», ну, для дітей конкурс. І один грає музика, така відома, і хлопчик один піднімає руку і каже, це не українська пісня, а це що? Це жива музика. А то ні то, ні то не було.
10: Заради цього він мені релакс порушив.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
0: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
3: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Фігінка і Афіни в ефірі Хіт ФМ. Послухали ми щойно 16:49 в Україні. Далі корисна інформація і, звісно, наш півгодинний музичний нон-стоп за традицією. Але тут я ще маю нагадати, що повітряна тривога в низці областей оголошена. Десь жовтий рівень, десь червоний. Будь ласка, перевірте, що там у вашому регіоні відбувається. Це така чиста нагадувалка вам про безпеку, про важливе. Ну, а півгодини музики розпочне Інна роботою Кальєнте.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
2: Україна візьме участь у Євробаченні 2027 в Болгарії.
3: Так.
2: Продюсером стане Піано Бой. Mm-hmm. Він же ж композитор Дмитро Шуров. Але ми з Ромою порадилися і зрозуміли, що дуже важливо вдало підібрати псевдонім. Тому ми трошки надихнулися і в пісні зараз дамо рекомендації. Wow. Поїхали.
4: Якби я міг піти на нацвідбір, ім'я би взяв я собі. Зробив би так, що всі навкруги

0: Кучма, Аліна Кошерова Мельник.
1: Ми отак себе відчуваємо, ми ідентифікуємо.
0: Дивіться, я так собі скажу. Хто б не поїхав представляти Україну, я вже зараз від кожного українця, від всіх мільйонів українців чекаю письмову заяву з тим, що вони не будуть хейтити цьогорічних наших представників. Дата, підпис. Всі, щоб мені надіслали особисто.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама. 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749. Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
2: Реклама. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
4: Реклама. Хіт FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Вже завтра у п'ятницю, 18 вересня, синоптики нам пообіцяли майже по всій території України мінливу хмарність. Але на сході має бути сонячно і у Криму. А от на заході і місцями на півночі можливі короткочасні дощі. Термометри мають показати 17-21 градус на заході і на півночі. У центральних регіонах від 21 до 24 в середньому в день. На сході плюс 20, плюс 23. І на півдні та у Криму 22-24 з плюсом. У Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна протягом дня, а термометри покажуть плюс 15 зранку і ввечері до плюс 18, а в день 19-21 градус. Зараз у столиці тримається плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу вісті від наших залізничників. Більш як 100 разів минулої ночі вимушено зупиняли рух пасажирських потягів через загрозу ворожих ударів. Без поранених. Людей вдалося врятувати завдяки оперативній роботі моніторингового центру. Нині потяги все ще курсують із затримками, окремі скерували резервними, більш безпечними маршрутами. Залізничники вкотре закликають до пильності. І про допомогу. Уряд підтримає підприємців Києва та області. Столицю та регіон вніс до переліку територій підвищеного ризику. А з таким статусом підпадуть під державну програму страхування воєнних ризиків. Її урядовці теж погодили. Останнім часом ворог б'є у Києві та області по складах. Із ночі у столиці 20 поранених. Далі про порушників кордону. Близько 9 тисяч людей, які намагалися незаконно перетнути наші рубежі, затримали прикордонники від початку року. Більшість проривалися поза межами пунктів пропуску. Водночас охочих втекти з України у порівнянні з іншими роками менше. Прикордонники також допомагають поліції викривати незаконні схеми нелегального перетину. Тепер про тих, хто на сторожі нашої безпеки. День рятувальника нині. Вітаємо і дякуємо тим, хто береже життя. І попри небезпеки завжди допомагає. ДСНСівці долають наслідки російських атак, гасять пожежі, звільняють людей з-під завалів, розміновують землі. І наостанок, перше цього сезону маля тюленя народилося біля станції Академік Вернецький. Появу цуценяти зафіксував біолог Кирило Суліма. Мама і малюк почуваються добре. А наші полярники, звично, пропонують охочим обрати ім'я. Свої варіанти у коментарях можна лишати до кінця тижня. За найцікавішу версію науковці обіцяють шеврон експедиції.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Сімнадцята 24 за київським часом. Я вам просто нагадаю, що вже після коротенької реклами, менш ніж за 4 хвилинки, ми послухаємо найкращі моменти хепіранку. А вже на сайті hitfm.ua можна завжди знайти повну версію хепіранку. Ну і крім того, з 7 до 11 щобудня ранкове шоу «Хепіранок» не пропускайте, слухайте, щоб день був у вас такий заряджений, підтримку отримаєте, трошечки гумору, тому обов'язково включайтесь вже і завтра. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.ua».
9: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійний, бездатний, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Світ ТВ Originals представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
16: Скоро маски будуть зняті.
17: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
18: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
19: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
20: Хеппі ранок на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
21: Гей, Рома, ну нормально, давай зробимо.
22: Гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
21: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить для нас найцікавіші факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
23: Найчастіше в англійських бібліотеках крадуть...
24: бібліотекаршу. Вони там симпатичні.
21: Звідки інформація?
24: Інтуїтивно.
22: По-англійських щось...
24: Чай. Літеру
21: чай.
24: Д.
21: Чай.
22: З.
24: Літера Д.
22: А може те, що вони... Та мене збило, Лін, я хотів. Кажуть бібліотека, знаєш, там написано тихо має бути бібліотеці.
21: Тишу крадуть, тишу,
22: думаєш. І там вивіска ця. А вони хочуть от голосно чихнути, хтось хоче. А не може, бо там вивіска. А він вивіску вкрав і потім як... А, будь здорові, всі вже шумлять і там роблять.
21: Ні, в їх же акцент, вони якось не так повинні чихати. Чихни з акцентом.
24: Де?
22: А ж де?
21: Окей, в їх вкрадуть акцент, наша відповідь.
23: Найчастіше в англійських бібліотеках крадуть книгу рекордів Гіннеса.
21: Вау!
24: А вони вже в цій крадії попали в книгу рекордів Гіннеса за те, що
22: попала в книгу рекордів Гіннеса.
21: Я розумію ваші букви зараз в книгі рекордів Гіннеса.
24: Акцент вкрали у нас.
23: На першому побаченні можна багато дізнатися про характер людини, звернувши увагу на те...
22: Та на все, будь-не що. Будь-не що. Як вона...
21: Та хто вона?
22: Так, ну каже, я себе ідентифікую як квадробер.
24: Що ти з тими квадробером?
22: Та вже вони десь зникли.
24: Вони, так, вони вже не в тренді.
22: А я той хвіст купив. Ну, напевно, як вона...
21: поводиться з обслуговуючим персоналом.
24: От я теж про це думала.
22: Але ще щось має бути. Наприклад, приколи. От якщо дивись, якщо ти на перше побачення, та вона каже, дьорни за палець.
24: А ти не дьоргаєш.
22: А ти не дьоргаєш, вона таке, ну все, ця людина... скучна.
21: Наша відповідь, дьорни за палець.
22: Чекай, не включай правильну відповідь. Або я кажу, майонез. Ти їла майонез і отак показуєш, що капнуло тобі на груди. І якщо ти не робиш, він тебе заніс, не хапнув двома пальцями, все, розходьтесь з цією людиною.
21: Воно того не варто, Валером.
23: На першому побаченні можна багато дізнатися про характер людини, звернувши увагу на те, як вона ставиться до офіціанта.
21: Бачите?
24: Ну, правда. Тому що ми дуже гарно ставимося, і ми знаємо це, і ми, ну, добрі люди.
21: І ми в душі теж офіціанти.
19: Слухайте завтра з 8 до 11.
25: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
19: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент «Креветка Королівська» в панцирі свіжоморожена зі знижкою 25% лише 299 гривень за кілограм. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: 17.49 в Україні. Це Енріке Іглесіас, Rain My Bells в ефірі Hit FM. Послухали ми щойно вже коротенько про важливе у блоці рекламному далі. І після того наш півгодинний музичний нон-стоп. Але спершу, ніж піти, попрощатися і піти, нагадаю, що завтра з 7 до 11 ранкове шоу «Хеппі Ранок» в ефірі Hit FM, по-перше, не пропускайте. По-друге, будуть гості в ранковому шоу «Хеппі Ранок». Цей дует ви точно вже бачили і чули у нас тут. І на YouTube-каналі бачили, і в ефірі Hit FM теж чули. Ото і Клер прийдуть із прем'єрою своєї пісні. Ви теж приєднуйтесь, послухайте, обов'язково буде і відео потім в сторіс, тому прямо зараз вже підписуйтесь. І обов'язково буде відео на YouTube-каналі Hit FM, підпишіться теж, не пропускайте такої можливості. Ну, а на сьогодні в мене все. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Капець, я сьогодні не чув жодного будильника.
3: Ти проспав?
2: Проспав
3: так взагалі. Тобі просто треба цей нікі-рап.
4: Будь здорова, Аліна, що?
3: Та не будь здорова, нікі-рап. Вам всім треба нікі-рап.
2: А тобі треба put your hands up, put your hands up.
3: Ти такий смішний, а от раніше нікі-рапами.
4: Це люди, які ходили і стукали у вікна палицею, щоб, ну, типу, людей розбудити. Вони слугували такими людськими будильниками. Їх наймали, платили їм гроші, казали, мені щось треба встати.
2: Зараз у мене такі нікі-рапи по суботах зранку приїжджають на сміттєвозі.
4: Треба альтернатива якась.
2: Жити з мамою.
4: Жити з мамою.
2: На кухні, де тихесенько, так, знаєш, тихесенько, там каструля впала, там, геп, там ще щось, така.
4: Спи, я тихесенько, я тут тихо.
2: Спи, вікно відкрила на провітря, спи.
4: Трошки шоколадки.
2: Пило з сосом жовтим, спи.
3: Слухайте, але класно прокидатися, коли знаєш, от тебе щось прикольне в 6 ранку
4: чекає. Що може бути прикольне в 6 ранку?
3: У відпустку ти кудись їдеш. Окей,
4: один раз на рік ми виправдали, решту 364 дні, що робить?
3: Чекати того одного дня.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама. Від творців «Приват-24».
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
13: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
14: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.

0: все ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Хіт за хітом. Тільки найкраща музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт.

0: Вона.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM.
3: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 18 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. Але на сході та у Криму має бути сонячно, а на заході та місцями на півночі прийдуть короткочасні дощі. Термометри покажуть від 17 до 21 градуса вище за нуль у західних областях, на півночі теж 18-21 в середньому в день, у центральних регіонах 22-24 тепла, на сході до плюс 23 і на півдні та у Криму 22-24 з плюсом. У Києві та області погода буде переважно малохмарною, без опадів і максимально в день до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Запоріжжі загарбники впівідроном атакували пасажирський автобус. Поранених щонайменше троє. Двоє травмованих у Слов'янську на Донеччині. Рашисти вкотре за сьогодні атакували Київ. І про наш захист. Ми вже збиваємо реактивні дрони окупантів. Про ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів повідомив президент. А ось наші воїни підтвердили тестування 4 перспективних моделей. Детальні характеристики не розголошують. Це таємниця. Власні розробки тестують близько 10 виробників. Далі про підтримку. Уряд розширив програми страхування воєнних ризиків для бізнесу на тлі атак росіян по логістиці. Підприємцям обіцяють часткову компенсацію втрат. Мова про великі проєкти у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості. Отримати таку допомогу зможуть підприємства, розташовані у регіонах із підвищеним ризиком. Раніше таких було 10, а сьогодні додали Київ та область. І вісті для подорожніх. Зверніть увагу, пункт пропуску маяки Паланка на кордоні із Молдовою тимчасово не працює. Збій стався у мережі зв'язку, перестали функціонувати електронні бази даних. Водіям та мандрівникам краще прямувати до іншого пункту – Тудора. А ось подорожнім через польський кордон слід більше часу закладати на дорогу. З неділі 20 вересня автобуси не пускатимуть через пункт перетину Шигині-Медика. Там розпочнеться ремонт. Триватиме близько року. І наостанок наші дівчата тріумфували на чемпіонаті світу із диско-танців у Швеції. Настя Макогоненко із Одеси та Вікторія Гулак із Черкас посіли перше місце у категорії юніор. Загалом на змагання з'їхалися понад 2000 танцівників із 18 країн.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
5: Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднуючі умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті Wine.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на robota.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: 26 літрів?
2: Подарунок.
1: 26 переможців?
2: Щодня.
1: А Вок?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть Цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
11: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
12: Соціальна реклама.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
16: Хітова дюжина.
17: Хітова дюжина
16: на Хіт.ФМ.
18: Привіт, я Аня Лісовська.
19: Аня Лісовська.
18: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
2: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Ти просто зручна, а не заручена.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Україна візьме участь у Євробаченні 2027 в Болгарії.
2: Так.
1: Продюсером стане Піано Бой. Mm-hmm. Він же ж композитор Дмитро Шуров. Але ми з Ромою порадилися і зрозуміли, так, що дуже важливо вдало підібрати псевдонім. Тому ми трошки надихнулися і в пісні зараз дамо рекомендації. Wow. Поїхали.
3: Якби я міг піти на нацвідбір,

0: письмову заяву з тим, що вони не будуть хейтити цьогорічних наших представників. Дата, підпис. Всі, щоб мені надіслали особисто.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні? Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
9: Hit FM.
10: Тільки хіти.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
4: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Капець, я сьогодні не чув жодного будильника.
2: Ти проспав?
1: Проспав.
2: Так тобі просто треба цей нікі-рап.
3: Будь здорова, Аліна, що?
2: Та не будь здорова, нікі-рап. Вам всім треба нікі-рап.
1: А тобі треба put your hands up, put your hands up.
2: Ти такий смішний, а от раніше нікі-рапами. Це люди, які ходили і стукали у вікна палицею, щоб, ну, типу, людей розбудити. Вони слугували такими людськими будильниками. Їх наймали, платили їм гроші, казали, мені в 6 треба встати.
1: Зараз у мене такі нікі-рапи по суботах зранку приїжджають на сміттєвозі.
3: Треба альтернатива якась.
1: Жити з мамою.
2: Жити з мамою.
1: На кухні, де ти хесенько, так, знаєш, ти хесенько, там каструля впала, там геп, там ще щось, і така,
3: вставай. Спи, доча, я ти хесень, я тут ти хесень.
1: Спи, вікно відкрила на провітря, спи.
3: Трошки шоколадки.
1: Пилосмос, сосом вже, спи.
2: Слухайте, але класно прокидатися, коли знаєш, що тебе щось прикольне в 6 ранку
3: чекає. Що може бути прикольне в 6 ранку?
2: Ну, типу, відпустку ти кудись їдеш.
3: Окей, один раз на рік ми виправдали, решту 364 дні, що робить?
2: Чекати того одного дня.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
10: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
11: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів.
10: Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
11: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. This is

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people weeping.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Ось тобі банк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодянки з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
15: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
14: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
19: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
22: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
23: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
24: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
25: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
26: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
28: Hit FM.
0: Тільки хіти.
29: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Україна візьме участь у Євробаченні 2027 в Болгарії.
3: Так.
2: Продюсером стане Піано Бой. Mm-hmm. Він же ж композитор Дмитро Шуров. Але ми з Ромою порадилися і зрозуміли, так, що дуже важливо вдало підібрати псевдонім. Тому ми трошки надихнулися і в пісні зараз дамо рекомендації. Wow. Поїхали.
4: Якби я міг піти на нацвідбір,

0: головний конкурент кей-попу.
1: Ваша заявка відхилена. Людя Кучма, Аліна Кошерова, Мельник.
2: Ми отак себе відчуваємо, ми ідентифікуємо.
1: Дивіться, я так собі скажу. Хто б не поїхав представляти Україну, я вже зараз від кожного українця, від всіх мільйонів українців чекаю письмову заяву з тим, що вони не будуть хейтити цьогорічних наших представників. Дата, підпис. Всі, щоб мені надіслали особисто.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце. Даті, «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Легендарна акція «1+1» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного вироку перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Oxford Medical 204-40-40.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті «Вайнтайм».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Кать, я сьогодні не чув жодного будильника.
5: Ти проспав?
4: Проспав
5: так
4: взагалі.
5: Тобі просто треба цей нікерап.
6: Будь здорова, Аліна, що?
5: Та не будь здорова, нікерап. Вам нікерап. Всім треба нікерап.
4: А тобі треба put your hands up, put your hands up.
5: Ти такий смішний, а от раніше нікерапами. Це люди, які ходили і стукали у вікна палицею, щоб, ну, типу, людей розбудити. Вони слугували такими людськими будильниками. Їх наймали, платили їм гроші, казали, мені щось треба встати.
4: Зараз у мене такі нікерапи по суботах зранку приїжджають на сміттєвозі.
6: Треба альтернатива якась.
4: Ой, жити з мамою.
5: Жити з мамою.
4: Мамою на кухні, де тихесенько, так, знаєш, тихесенько, там каструля впала, там, геп, там ще щось, така,
6: спи, спи, спи, я тихесенько, я тут тихо,
4: спи, спи, спи, вікно відкрила на провітря, спи, спи, спи, спи,
6: трошки, щоб
4: пило з сосом жовтим, спи, спи, спи, спи, спи.
5: Слухайте, але класно прокидатися, коли знаєш, що тебе щось прикольне в 6 ранку чекає.
6: Що може бути прикольне в 6 ранку?
5: У відпустку ти кудись їдеш.
6: Окей, один раз на рік ми виправдали, решту 364 дні, що робить?
5: Чекати. Чекати того одного дня.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Саша.
1: Хіт-ФМ. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

як воля твоя, будь ласка,

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Сашки хіти.
1: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? Чи треба світло в темній далині?

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.